0: De toda esta historia que queremos contarles a todos vosotros, hay alguien que a vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea pois cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos, Moitísimas,
1: pois sabemos. Estábamos, digamos, desde as 7 aquí con os animais todos que estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control e nada, viaxesme despistado, perdón.
0: Oi, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos porque sabemos o que, e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, pois xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nós tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade é que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, se deu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí.
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Qué maravilla.
1: Y nada, a verdade é que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, estou tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas, o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñeras, mellor.
0: Bueno, cantas. Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas. A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están, pues son coitadiños ao final, poñendo as mans e rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos. Eles, poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador. Imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámolas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada, ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e eso é o que eso decía que non teria sentido validar un camión de bestas e aloitalas, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós o que buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. eso se aprecian todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad de paga pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar das rapadas bestas, non? Pero é unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é ese, eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que é ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Pablo?
1: Pois pues é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamalo unha festa con animais a día de hoxe, unha tradición ligada a animais, que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí, a vida cambiou moito, quero decir, ese mismo sentimento que teño, o mellor unha xente maior hora de que lle digas que unha persoa dorme coa cara na cama, que non entenderán nunca, porque a xente de antes, non se lle ocurría casi nunca entrar na casa ao can, pois este cambio de mentalidade do mundo. Ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Pablo, eso levades no ADN, dende pequeniños, polo que poidemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioria. Bueno, hoxe, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos a 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de loitadores, sí, que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a lelo, a poñer desparasitantes que non foron rapazas, estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais. Quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero están yo collendo, e ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de para que de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os fins de semana, sempre chegan, baixan do coche e din que hai que facer. Eso é o futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantados todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Xente que te tendes aí un... Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de loitadores, non hai... Hai veces tamén que dir, pero iso é xinasio, no, o que quere ir, vai, o que non quere ir, non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil. o entender que esta vez de esa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bueno e todo, e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que hai os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que sea un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza, non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, o sea, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrarla, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que menos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vainos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerás para aquí para meterla no centro acollida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque está iso máis correcto. Sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. É unha manga que é un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos. Non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por contentar a un público, sino porque temos amor polo que estamos facendo e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque eso que van pagar os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer, para levar os coches ao taller, para todo.
0: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un... todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, e a verdade que, mira, tamén o público ten un mérito importante porque aguantaron aí o sol horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo, porque ves aí o bo ambiente, que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama, e o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí as 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade que tan noso todo, que un se impregna de todo,
1: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que, xa que se ve que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí, pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións como liberar espacios, sabíamos que venía calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas, e bueno, bueno, me encantaría ir para a cama, pero non podo. Esa xente claro. Seguro que cando ven a un sitio como Sabucedo, non quere pasar moito tempo durmindo porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos. Porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, sino que hai moito máis detrás.
0: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas, traballa con esta xente de todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns, odito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén.
1: Sí,
0: grazas.
1: Veña, sí. Tá logo, grazas a vos.
0: Unha aperta, tá pronto. Aperta.

0: Bueno, pues tomamos café con xente tan interesante como a que temos hoxe no programa para todos vostedes, porque ademais é motivo de celebración. Baldo Ramos, que tal, bos días?
1: Que tal, bos días?
0: Bos días. Non sei se ten vostedes a sensación de remate do curso escolar como nos aí próximo, pero dende logo o seu non pudo ser mellor, un 10,
1: Moitas grazas, sí, no meu caso a sensación de fin de curso tamén a vivo porque son docente, entón
0: sí.
1: Hai unha semana que estrenei as vacacións.
0: En lingua castelá, catedrático de lingua castelá e literatura, no Illes de Sar, en Santiago de Compostela, pero que lle permite facer cousas tan maravillosas como adicarse pois, a ser un referente como artista plástico galego, tamén unindo esa faceta de poeta que nos parece complicada, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eu realmente considero-me un poeta que ás veces estende a súa man cara ás artes plásticas, pero realmente eu considero-me un poeta que de novo empezou a coquetear coa caligrafía e acabei, pois, eso, traballando un formato, que o libro de artista, onde me sinto moi a gusto porque se poden dar esas dúas facetas miñas nun único obxecto artístico.
0: Baldo, teño aquí un texto que é así moi apropiado para esta hora da mañán, porque din que hai unhas semanas pues, se recibía con moitísima emoción un recoñecemento tras converterse nun espectáculo inesquecible. 150 artistas locais entre bandas, coros, baile tradicional, solistas, gaitas, narrador, dando vida á poesía de Manuel Curros Enríquez, unha obra con música original de Manuel Alejandro López e textos de Baldo Ramos. Bueno, pues esto recibía o premio Martín Kodax da Música 2026 de bandas de música popular. É unha maravilla poder narrar esto, ¿verdad? E compartirlo na radio.
1: Sí, a verdade é que para min, por distintos motivos, participar neste proxecto foi toda unha alegría e unha honra, non? Primeiro por ser de Ceranova, e participar con unha institución centenaria como a Banda Municipal de Ceranova, e despois que eles confiaran en min para poñer texto a unha especie de libreto musical que se estrenou no seu día no claustro barroco de Ceranova, e finalmente, pues eso que tú comentas, que foi recoñecido co premio Martín Kodax, porque realmente un premio super merecido por a cantidad de persoas que colaboraron, que ven a demostrar que cando nun proxecto artístico colabora moita xente, súmanse talentos e finalmente o resultado paga a pena. Aquí falamos de máis de 150 colaboradores que fixeron desta iniciativa unha iniciativa que se estrenou xa pouco despois da pandemia, que agora recibe este premio, pero que está vivo porque Manuel Curros Enríquez é un dos poetas máis universais da nosa literatura, e de feito neste outono vais estrear tamén este espectáculo no Teatro Colón na Coruña, onde o pedo da escultura de Azorai que recorda a Manuel Curros Enríquez, onde tamén está enterrado, que a cidade da Coruña foi unha cidade moi importante, non, a vida de Manuel Curros Enríquez. Entón estrearemos este espectáculo ali en outono no Teatro Colón.
0: Qué maravilla. También hay cantidad de referencias precisamente porque es importante valorar ese tipo de citas, de premios, de reconocimientos que permiten espallar un poco todo ese trabajo, ¿no?
1: Sí, una iniciativa de este tipo acostuma a quedar no ámbito local, porque aquí participaron, claro, digo, a Banda Municipal de Ceranova, pero después grupos folclóricos da zona, corais, diferentes coros da zona, e acostuman este tipo de iniciativas que son moi voluntaristas e que suman moitos talentos a quedar nun ámbito restringido. En este caso, pues, penso que por a calidade musical do compositor Manuel Alejandro López, que tamén director da Banda Municipal de Zamora, que é un rapaz con un talento extraordinario, e gracias a Jorge González tamén, que foi o coordinador de todo o proxecto, que son dúas persoas extraordinarias realmente con un talento excepcional, conseguiron trascender ese ámbito do local e do provincial e conseguir que chegara pois a toda a comunidade galega, que é realmente o que merece este proxecto, se xa coñecido en toda a comunidade autónoma.
0: Tanto que sí. Bueno, vemos que en este caso o traballo foi pues como é música narrativa, música de Manuel Alejandro López, os textos do propio Baldo Ramos, así que se poden facer un montón de cousas, textos unidos á música, e tamén no seu caso facendo bocetos, porque o que é artista pues o é en todas estas facetas, ¿no? Aí tamén parece que se lle dá de maravilla poder representar sin palabras, pues todo que podes sentir nun momento dado, non? A través de da pintura.
1: Sí, he chegado un momento da miña vida cando era universitario en Compostela, nos anos, primeiros anos 90, pois empecé a xogar coa caligrafía e a ver na escrita material un interés plástico no que facía, non? E caligrafaba os poemas que logo coloreabos, bueno, en recitais públicos os compartía, e a xente vía que lle gustaba, e seguín tirando por aí, pues, durante todos estes anos, pues, a poesía e a pintura foron convivindo, e creo que retroalimentándose unha a outra, e sí que a verdad que me sinto moi a gusto sempre pintando e facendo estes dous traballos simultaneamente.
0: Baldo, sempre pregunto como nace todo isto, porque a veces pues os avatares da vida nos levan por camiños que non esperábamos, non? No seu caso como docente, tamén como pues profesor especial, en todo o que significa compartir cos xoves pues todo, non? Con ese curso de doutoramento en literatura española, hispanoamericana, etcétera, etcétera. Como se dan esos primeiros pasos, pues incluso na infancia. ¿Hubo algún docente que abrise os ollos para relacionar todo que a poesía coa súa vida?
1: Sí, a verdad que en Celanova tuvemos a fortuna, os que estudamos nos anos 80, de estudar nun instituto, polo que pasaron docentes extraordinarios que a moitos de nosos marcaron. Eu acabei estudando filoloxía precisamente por ter varios profesores filólogos que nos inculcaron que ese camiño era un camiño viable, o sea, que sí que eso márcate inevitablemente. Despois, como a toda a xente nova e con certas inquedanzas e tal, pois exploras distintos territorios. Eu rematei a carreira, pois, sí, é certo, fixen o doutoramento na Facultad de Filología de Santiago, pero ao final o meu camiño non foi por aí. Eu penso que eso é o que teñen que facer todos os novos, explorar diferentes camiños, e cando paso o tempo, pois realmente xa che dicta cal é o teu verdadeiro camiño, pero se tes varias alternativas abertas, o máis probable é que acabes conseguindo ser feliz no que faz.
0: Bueno, con moitísimos recoñecementos que tamén aportan ese grado de felicidade, Baldo, con contidos que teñen que ver coa vida. Supoño que todo influe para que un día teñamos máis nubarróns que outros, non?
1: Sí, esa é a lei de vida, non? Sí que é certo que eu, por exemplo, cando pasas malos momentos na vida, sí que teño máis tendencia a escribir que, por exemplo, a pintar. Eso sí que é certo, non? A fin de contas, o traballo de artista plástico é un traballo máis caro ao público. Cando faz ese traballo, casi sempre estás pensando nun destinatario inmediato, unha exposición, unha mostra colectiva, ou que sexa. Mentras que cando un pasa malos momentos, se pecha, non? Porque ten que vivir os malos tragos da vida só, pois teño máis tendencia a escribir, como penso que a imensa maioría de poetas, non? E esas dúas linguaxes me serven pois para sobrelevar, non? Esta vida que a veces nos dá pausa.
0: Bueno, pois temos aí, o decíamos máis que nada, porque tamén é novidade, pois o eclipse, e vemos que forma parte tamén dese maravilloso cartel de O Camiño do Sol, non?
1: Sí, bueno, Cristina Carballedo sempre conta comigo para as súas iniciativas. Esta é unha iniciativa, creo eu, que moi bonita, que se inaugura esta tarde en Ferrol. E contou comigo tamén, porque ela ten a moitos artistas de man que le van colaborando con ela moitísimos anos. E nada, eu teño a honra de que sempre conta comigo para as súas iniciativas. E esta, pois, non iba a ser menos.
0: Por supuesto que sí. Bueno, con un montón de gente que también colabora en Exponab, Eclipsab te promete deixar un pozo importante hasta que remate agosto. Hasta que remate agosto, imagino que terá vostede también pues una especie de xira contando todo o que nos está contando neste momento, non?
1: Bueno, o verano é máis para descansar, non? Espero poder descansar un pouco, que este inverno foi un pouco axitado, pero sí, sempre que me chamen e se interesen por mí, eu estarei aí ao outro lado do teléfono.
0: Pois, ás veces, sencillamente con esa soidade que dá a escritura da poesía, outras con un montón de caras adolescentes diante impartindo pues, un curso escolar, e outras tamén participando en actividades como esta que nos resume de Martín Kodax, esos premios fantásticos que poñen esa guinda a esta tempada. Baldo, moitísimas gracias por todo. Por supuesto, por este café que siempre ten o seu espazo aquí para que nos conte o que queira.
1: Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias.
0: Una aperta. Hasta pronto.
1: Un aperta.

0: Pois, o dito, aquí está xa preparada Xiana. Bos días, Xiana.
1: Hola, bos días, Eva.
0: Ti podes descansar por la noite?
1: Sí, sí, por ahora sí. Hai algún día así máis complicado, pero ben, ben.
0: Bueno, con Xiana Naval falaremos de todo un pouco, porque efectivamente non paran. Eso está moi ben, porque creo que é un grupo que xa é referencia para moitas festas de Galicia, unidas pues a todo un pouco, Dende San Froilán, as máis turísticas do verán, pasando por todo un pouco, e de feito, o seguinte punto FN, punto de encontro. Supoño que ya andaredes por ali ou non?
1: Sí, no, ainda preparando todo, pero xa en breves andamos por ali. Ademais, moi guai, porque tocaremos con as compañeras da banda Xangai, que tamén son moi divertidas. Con moitas ganas.
0: Ah, pois sí, a verdade que é un equipazo ese, Con que tema, Xiana?
1: Pois, eso estamos ahora, fixemos a presentación do noso novo disco, Resistir e Vencer, que estivemos xirando por diferentes salas de todo Galicia, verdad? Desde xaneiro ata maio. E agora xa empeza a época de eso, de festivais e festas de verán.
0: Que non faltarán en ningún momento, verdad? Tendes aí unha xenda afortunadamente repleta, porque queremos todos estar pois disfrutando, estea como estea o termómetro. As actividades que se fan son sobre todo pois pensando en eso, e con resistir e vencer, xa todo que é o compoñente humán de todas as letras, Xiana, é moi indicativo, Resistir e vencer pois nos leva ás grazas, ás verdades, ao silencio, á envexa, e hace como unha declaración de intencións, non?
1: Sí, sí, total, eso nos con este disco queríamos contar unha serie de denuncias e injustizas que nos parece que están dando, e que, bueno, como que decir que non nos imos quedar calados. E ao final, como que a conclusión é que eso, pois, resistir é vencer.
0: Ti tes que ver moito coa música, aínda que é a destacada trombonista deste grupo, pero coa música e coa letra, a poesía revolucionaria de Loita Amada é o que basicamente pois valora moito a xente, non?
1: Sí, no, a ver, as letras, a verdade é que é Jasper, que é o cantante e guitarrista,

0: a música xa un pouco sí que entre todos imos compoñendo.
1: E ti, dentro de todo, que coller aire para poder acompañar musicalmente, como levas con estes días de termómetro duro?
0: Bueno, a ver, o bo é que sempre solemos tocar así máis cara á noite, entón pois mellor.
1: Sí,
0: pero sí, sí, hai veces que se complica.
1: É un grito como de guerra, resistir e vencer, ¿verdad? Supoño que a xente do público tamén é consciente desto.
0: Sí, eu creo que, bueno, a xente que nos que adoita vir a vernos, pois como que empatiza co, bueno, coas nosas ideas, os nosos lemas e por suposto as letras, claro.
1: Sí, as letras son, como decíamos, son un emblema, ¿no? Bueno, está con Resistir e Vencer, esta xera nacional. Arrancou en febreiro, o sea, xa vai medrando, ¿eh?
0: Sí, desde... Bueno, presentámoslo en Santiago en outubro, pero é certo que a partir de finais de xaneiro foi cando empezamos aí todos os fins de semana a estar eso por todos lados, e hasta... Bueno, tamén nos levou eso ao País Vasco... incluso ao País Vasco francés, que era a primeira vez que estábamos ali en Hendaya, e logo por aquí, pois por todas partes, desde o máis sur de esos Ourense, Salvaterra, por aí, hasta Viveiro.
1: A tua terra, non?
0: A miña terra, sí.
1: E aí, aplauso xeral de todo o mundo.
0: Sí, sí, aí estuvo xeñal.
1: Bueno, tamén hai paradas interesantes que podemos comentar, entre outras cousas, porque preferides ou apostades justamente por espazos de proximidade. Isto para que a xente pois, poida de algún xeito impregnarse máis de todo o que queredes.
0: Sí, a ver, creemos que tamén, pois, é unha forma de, eso, como dí, de acercarse á xente, de incluso poder, pois, falar con eles, recibir as súas opinións. Bueno, moitas veces tamén que nos mostran o seu cariño, eso, jolín, está xeñal cando ves que a mellor hai unha persona que estivo en varios dos concertos das salas, sendo de lonxe, que ven igual a verte, jolín, pois, eso é moi bonito, a verdad.
1: A verdade é que sí. Bueno, podemos tamén falar de outras cousas, non? Porque hai actividades culturais paralelas gratuitas cando os movedes. É interesantísimo,
0: sí,
1: non? Exposicións, charlas, todo isto como se recolle en un momento ademais en el que temos moitísima fame de todo isto, non?
0: Pois sí, eso, temos agora de feito unha exposición de fotografías desde que fomos o ano pasado ao País Vasco e viñeron aquí os nosos amigos de outro grupo de ali, e fixemos unha exposición de fotos que, bueno, se vai ampliando en realidad co resto de concertos da xira, e está exposta ahora, por si alguén lle cadra, na Arca da Noé e no Couto Mixto. Está así partida en dous. Leva ali, pois, desde que fomos a tocar e ainda se pode visitar.
1: Eso des vos en estado puro, claro.
0: Sí, sí. As fotos, ademais, están chulísimas. Feitas por Mire Alba de Cartílago. Recomendo, se alguén lle cadra cerca, ir a visitala. Eso é pues... gratuito e todo.
1: Qué bonito, pues claro que sí, seguro que sí, ¿eh? Que se chegará moitísima xente, Ana, porque tamén creo que ademais si é antes se coñecerá un poquinho máis como é o grupo, e se despois se valorará pues todo o que se viu no escenario logo recollido nesas imaxes. Imos a poñer un pouquiño dun concerto e logo comentámolo.
0: Vale.

0: escoitado en este caso concreto con tantos temas como por exemplo edadismo, así que hai un poquinho de todo, ¿sí, Ana?
1: Sí, eso, este tema a Irma eso fala como de, bueno, as aventuras de antes e así. Este eu creo que é un que lle gusta moito ao noso público que ven a vernos, a verdad.
0: Ah, sí, por ejemplo, claro, porque aí hai... Sí, sí, perdón, conta.
1: Sí, voy a decir, por ejemplo, é unha das favoritas de meu pai. Como
0: anda,
1: que se sinte moi representado coa letra.
0: Caramba, pues eso xa para todos os pais que están escoitando agora, seguro que todos senten esa representación, porque unha das cousas que din de vos é que efectivamente é así, é que hai moita identificación con esas letras, non? É fácil seguir esa loita amada.
1: Sí, o sea, eu creo que sí que é fácil sentirse identificado con algunha letra, si non eu, o sea, a ver, igual non todas, pero seguro que unha gran parte sí.
0: A do teu pai é esta, e a túa, Xiana, cal é a túa preferida?
1: Bueno, a miña preferida do disco anterior é a de Conquistadores do Pan, deste gustame moito o cambio. Esa era a miña preferida.
0: A preferida,
1: que
0: bueno.
1: Ten así como unha entrada de ventos aí a tope.
0: Importante.
1: Claro, pola parte que me toca, pois.
0: Bueno, esto nacía en febreiro, claro, ten que medrar un pouco máis, leva desde xera dende entón, queda moito ano, pero que somos consumistas musicais, porque con todo un traballo que leva presentar, pues, resistir, vencerás, todo o traballo que leva, despois o consumimos así rapidamente, o sea, preguntamos xa, en que estás traballando agora? Como si o de antes xa pasara historia, e non é así, ni moitísimo menos, non? Pero sí que é certo que levades un ritmo moi frenético.
1: Sí, sí que é verdad. A ver, ahora estamos traballando eso nos directos, pois nos directos xa un pouco de festival, un concepto máis amplio, porque hasta ahora foron así salas. Entón, eso, un pouco os directos, xa preparando como o que virá despois do verán, que temos así, bueno, alguna salida, bueno, sí, sí, o... Bueno, imos ir por primeira vez a tocar a Madrid, por exemplo, é algo que tamén nos fai moita ilusión. Entón, bueno, estamos en eso, en seguir preparando o verán e un pouco xa o que ven despois.
0: Bueno, pues a ver,
1: pero por ahora
0: aquí.
1: Música nova non hai.
0: Non hai moita. É que non fai falta, é verdade. Temos que disfrutar deste traballo.
1: Hai que venir ben, sí.
0: Totalmente, seguir pues, presentándolo a quen non o coñece. Por supuesto, aí está. Todo listo e preparado para o xe que o primeiro día do resto do verán. Así que, atención, Fene, que saia todo moi ben, Xiana. Moitísimas gracias por compartir este café que sempre, bueno, temos moito cariño, a verdade, porque sempre estades aí contando todo, non faltades a ninguna cita, nos contades un montón de cousas. Xiana Naval, de Loita Amada, gracias e bo día.
1: Gracias a ti, gracias a vos, un placer.
0: Igual, chao.
1: Chao, aperta.

0: Seguimos en Radio Voz. Decíamos que hay un centro especial de empleo con Vina Social que pues presta servicios de empleo, desde luego un punto destacado porque hay oportunidades laborais reais de calidad. Esto no es así como una tarefa que se haga de un día para otro. Por ejemplo, Raquel Albiteleva, de 17 años, como gerente del centro, claro, todo lo que hay detrás, una vez que se pecha la puerta, pues un poquillo más complicado de lo que podamos nos entender. Raquel, buenos días.
1: Hola Eva, buenos días.
0: Buenos días, gracias por aceptar este café, Raquel, que eso de esa parte importante del programa,
1: Gracias a vos por darnos voz y poder hablar de lo que hacemos.
0: Pues son muchísimas cosas en las manos de 225 personas, ¿no?
1: Sí. Ahora mismo es posible que seamos alguna más, porque siempre en la época de vacaciones pues hay que cubrir las vacaciones de personal estable o mejor alguna más. Pero sí, estamos en torno a 220 personas trabajando ahora mismo por toda Galicia.
0: Maravilloso. 91% con discapacidad o 52 mujeres. Esto sí. Exactamente pues un poco o que queremos comentar que hay detrás de las dificultades en ambos colectivos, ¿verdad?
1: Sí. Sí, nos temos un cadro de persoal bastante equilibrado, casi sempre temos un poquinho máis de porcentaxe de mulleres, porque moitas das actividades que facemos pois son sectores que aínda están bastante feminizados, como por exemplo nas limpezas ou nos controles de accesos e atención ao público, por eso temos bastante persoal feminino, pero en toda a trayectoria de Combina sempre estivo bastante equilibrado a presenza dos dous géneros.
0: Bueno, esto es importante porque fíjense ustedes que decíamos que a todo que se puede contar con Raquel es precisamente o que responde a ese nome, Combina Social, ¿no?
1: Sí, bueno, no somos un centro especial de empleo. Estamos, somos ao 100% participados por Cogami, fomos creados por Cogami, fai 17 anos, e traballamos pola inclusión das persoas con discapacidade no mercado laboral. Foi un dos objetivos principais sempre da nosa organización, e facemos servicios auxiliares, pois, por toda Galicia. Casi a metade do noso persoal está, como vos comentaba antes, pois en servicios de control de accesos e de limpeza, pero ainda así facemos moitas outras tarefas. Estamos tamén presentes en temas de logística, en procesos administrativos, facemos tamén controles de calidade, temos algún servicio de guía turístico, temos tamén un call center. E bueno, en calquera oportunidade é boa, sempre que consigamos crear emprego, pois para a nosa xente, non? Sempre dende a atención centrada na persoa e bueno, pois con un 91% de persoas con discapacidade, pois, bueno, o noso objetivo principal é ese.
0: Totalmente entregados, ademais, a ese ti 17 anos, que supoño que cambiaría bastante todo, non?
1: Pois sí, eu non levo 17, levo 14 anos na organización e en Combina levo dende 2019, levo un poquinho menos. 17 anos é a trayectoria total da empresa. E sí que foron cambiando moitas cousas, pois foi cambiando as tipoloxías de discapacidade nestes anos, pois quizáis se reduciron un pouco a mellor as discapacidades de tipo físico e hai máis discapacidades pois de tipo enfermidade mental. Sí que vemos que nos últimos anos pois está cambiando así un pouquiño, eso implica pois que tamén nos temos que especializar na xestión deste tipo de discapacidades, e despois houve moitos cambios pois a nivel legislativo, moitas cousas pois que nos fortaleceron un pouco, porque todo o mundo, e tanto o cliente privado como o cliente público, porque nos traballamos con ambos clientes a través da licitación pública, máis ou menos un 40% do noso cliente é público e un 60% privado, entón sí que hai determinadas normas legais pois que nos acompañan e que tamén todos os organismos están máis implicados na inclusión deste colectivo, desta tipoloxía de perfis. Entón, pois eso facilita moito, non é o mismo pois a labor comercial ou a labor informativa que se facía fai 15 anos cambiou moito con respecto agora, ainda que segue habendo estereotipos, eh? Eso, sí, sí. Vamos, se nos seguimos atopando moito estereotipo, aquí pois hai moita pequena empresa tamén, e moitas veces pois cando falamos da discapacidade, pois a xente visualiza pois uns determinados tipos de discapacidade e pensa que pois que non é posible na miña empresa ter traballando alguén con discapacidade, porque non a teño accesible, ou porque teño moitas escaleiras, ou porque moitas veces estás pensando pois en discapacidades físicas, en cadeiras de rodas, é o que nos ven así moitas veces a cabeza. Pero a discapacidade é un abanico moi amplo, non sempre buscamos o mellor perfil que en primeiro lugar que poda desempeñar as tareas. Facemos uns procesos de selección que a persoa se adapte no posto e que pola súa discapacidade poda facelo. Entonces os nosos clientes pois normalmente sempre están bastante satisfeitos porque en colaboración cos compañeiros de Cogami, co Servicio de Intermediación Laboral de Cogami e despois cos procesos de selección internos que facemos nos en Combina, sueles acertar bastante. Entón, pois bueno, pois nada, sempre acaba fructificando e as cousas acaban indo ben.
0: Afortunadamente. Bueno, claro, falabas ao principio que agora mesmo, pois seguramente o número de 225 a medre, pero tamén porque hai un poquinho de todo. Estamos en unha época tamén interesante, pois precisamente para eso, non? Hai un pouco de todo, non? Recepción, limpeza en oficinas, instalacións comerciais, procesos industriais, supoño que tamén hostelería, un pouco de todo.
1: En hostelería non tanto, porque precisamente nós temos persoas que teñen discapacidade ou que teñen incapacidade para o posto. Entón, os traballos de hostelería, moitas veces precisamente as persoas que chegan a nós chegan con algunha limitación pois para temas de hostelería, para temas de construcción, entón, ao mellor, non é o sector no que máis presentes estamos. Por, bueno, pues precisamente por eso, porque cando a persona ten unha incapacidade para o posto, non pode seguir traballando na tarea pola que lle deron esa incapacidade. Entón, nós, pois, bueno, estamos máis centrados noutro tipo de tarefas. Por exemplo, temos moito de control de accesos, moito de atención ao público, despois estamos presentes en actividades de logística ou de manipulación de pezas, que se fan moitas veces pois incluso sentados, que non implica un esforzo físico demasiado grande. Entonces, pois bueno, sempre buscamos pois hai que respetar esa incapacidade que trae a persoa. Entonces, non notamos tanto este pico da época estival que pode haber en hostelería porque non é un sector no que estemos tan presentes. Pero en xeral, nós poñemos en marcha, de feito, pois casi todos os anos nos xurde algún proceso novo ou algún posto de traballo novo en algún sector no que non estamos. Sempre que exista posibilidade, probamos. E se podemos entrar, magnífico. Quer decir que, ainda que non estea dentro da nosa carteira habitual de servicios, pois fai pouco empezamos nun proceso de manipulación que fan cubiertos, facemos o manipulado deses packs de cubiertos que despois se venden nas tendas, o etiquetado, o montaxe dos packs. Fai pouco tamén pois en alimentación empezamos tamén nunha fábrica que elabora produtos lácteos a facer actividades auxiliares na parte de logística, xa que non dicimos que non a nada. Sobre todo si vemos pois que é fácil atopar perfiles e que podemos encontrar persoas con discapacidade que o podan facer.
0: Normal, como non? Ten que ser eso, ademais, unha festa, non? Cada vez que alguén pode amosar o seu talento, que isto é o complicado.
1: Sí, mas sobre todo cando lle das a oportunidade a unha persoa a que se reinvente.
0: Claro.
1: Porque moitas veces atopámonos sobre todo esos casos, non, de xente que ao mellor leva 20 anos traballando nun determinado oficio, pois unha perruqueira, alguén que venda construcción, que temos moitos casos, e aí prodúcese unha ruptura persoal e un momento emocional tamén bastante crítico, non? Porque esa situación, imagínate, pois unha persoa que cae dun andamio e que non pode seguir traballando na construcción, que é o que leva facendo ao mellor dentro dos 16 anos. Pois estás lle dando unha oportunidade a que faga unha actividade, unha tarefa totalmente diferente e que vexa que a pode facer con normalidade e maravillosamente. Entonces, pois estarlle abrindo as portas e para eso, bueno, pues sí que moitas veces notamos pues que a xente nos queda moi agradecida e o cliente tamén, dende logo.
0: Como no, así que se fai tamén unha especie de seguimento, non, das persoas que están pues baixo esa custodia, vamos a decirlo así, laboral.
1: Sempre, sempre nos temos unha unidade de apoio. Ao ser un centro especial de emprego, xa temos implícita unha unidade de apoio que acompaña os traballadores durante todo o proceso, sobre todo cando se incorporan, porque hai unha fase formativa, é unha fase de acompañamento, pero despois cando están xa de maneira máis estable na empresa, faise outro tipo de acompañamento que é integral, non solamente nos aspectos de tipo laboral, senón pois se a persoa ten calquera outra problemática, fanse outro tipo de acompañamentos, utilizando tamén pois aos nosos compañeiros de Cogami, que é un equipo multidisciplinar, un equipo de traballadores sociais, bueno, entonces damos un acompañamento en moitas fases, non solamente na fase laboral.
0: E pensas que o vindeiro ano será tamén satisfactorio en todo isto, con todas estas situacións que estamos vivendo, incluso pues de vivenda, etcétera, etcétera, que tamén suma dificultade, claro?
1: Sí, bueno, sí que notamos nos últimos tempos, con toda a coyuntura económica que nos está acompañando, sí que notamos pois, que os nosos traballadores pois, necesitan outro tipo de apoios, outro tipo de asesoramentos, e sí que estamos notando a nivel, sobre todo, a nivel xestión laboral, pois está sendo máis complicado todo, pois xestionase, bueno, hai moitas máis solicitudes de anticipos e está, pois, digamos, o entorno moitísimo máis crítico. A hora da xeración de emprego, non detecto que a cousa poda ir necesariamente a peor. E sobre todo, pois tamén o digo polo tema que comentaba antes, pois da legislación, non? Pois as empresas de máis de 50 traballadores ten que cumprir a Lei Xeral da Discapacidade. A administración tamén pois está implicada en sacar contratación reservada, que é para fomentar o emprego das persoas con discapacidade. Entonces, a nivel emprego, pois os últimos anos, pouquiño a pouco, sempre fomos subindo, non dunha maneira disparatada, pero sí que sempre se foi creando emprego. Entón, esa parte non a vexo tan de que vai a decaer o emprego, pois bueno, non a vexo tan, non son pesimista nese aspecto. Estupendo. Agora, que a coyuntura económica é complicada, sí. Sí. Sí que eso o vexo e que o notamos, notámolo no que nos trasladan os traballadores, sobre todo os traballadores que cando hai desprazamentos ao posto de traballo, bueno, cando hai outro tipo de cuestións persoais, sobre todo, pois, hipotecas e cousas así, sí que estamos vendo, pois, que, en xeral, como o resto da poboación, o sea, non... Sí. O feito de ter unha discapacidade, pois, é un punto ainda, un punto máis, non en contra. Moitas veces.
0: Totalmente. Pois, por eso, animamos a outra parte, que é justamente a parte do empresariado, que boten unha ollada cando precisen algún perfil, porque seguro que se quedan absolutamente sorprendidos, e ademais, pois, podemos con esa inserción social, inserción laboral, ter esa ferramenta de transformación que tan necesaria. Un traballo de formigas, casi, que estáis aí durante todo o ano, pois, intentando incrementar ese número de traballadores e traballadoras, pero que agradecemos moito ese esforzo e, sobre todo, ese traballo en equipo, Raquel. Moitísimas grazas, Raquel Alvite, como xerente do Centro Especial do Emprego Combina Social. Grazas e feliz verano.
1: Igualmente, unha aperta.
0: Bo día.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de mércores 8 de xullo. Facémolo con ceos cubertos e temperaturas agradables, entre 18 e 19 graus aproximadamente, por lo menos na capital de Bergantiños. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe contándolles que a estas alturas do verán miramos as reservas de auga. Se ben é certo que o embalse de Fervenza, por exemplo, a semana pasada estaba ao 80% da súa capacidade, grazas ás choivas acumuladas do inverno, os cauces e outras fontes da nosa zona non están pasando precisamente o que se diría un bo momento. Os veciños e veciñas, por exemplo, da urbanización privada do Monte Xalo, ubicada nos concellos de Cerceda e Carral, pedirán a ambos concellos declaración de emerxencia sanitaria. Son varios os motivos que levan a comunidade de propietarios a dar este paso. O baixo nivel do lago, do que se sirve a urbanización, ou a mala calidade da auga. As últimas analíticas non dan bons resultados, precisamente. En Cabana, miran con preocupación aos cauces dos que se abastece o concello. O propio alcalde emitía un bando pedindo responsabilidade co consumo. Recoméndase non lavar os coches, non encher piscinas, non regar e non baldear. Apuntan dende o concello que as súas captacións están a estas alturas a niveis do mes de agosto e intentan con estas medidas adiantarse ao excesivo consumo que haberá a partir de mediados deste mesmo mes, cando o concello se encha de turistas. Tamén se mira o nivel do Anllóns, está moi por debaixo do que estaba o ano pasado nas mesmas datas. Para hoxe estaba convocada a mesa da seca da Xunta. Este río está considerado dos máis sensibles. En Muxía, de momento non hai desabastecemento, pero o alcalde recoñece que este ano adiántanse os avisos de escaseza. Máis asuntos relacionados ca auga. O peche da saída ao mar da Lagoa de Valdallo provoca xa unha importante mortaldade de peixes e mariscos, probablemente pola suba da temperatura das augas retidas neste último mes. Falamos dunha zona de baño, ademais, moi visitada nesta época, o que engade presión a delicada situación medioambiental da marisma. Hoxe, a auga, moi protagonista neste Voces de Bergantiños de mércores. Sobre a situación na Lagoa de Valdallo, sobre como está o cauce do Anllóns ao seu paso por Carballo, imos falar hoxe, ademais, co concelleiro de Servizos, Protección Civil, Medio Ambiente e Praias de Carballo, con Miguel Vales. Son as 12:03, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de mércores.

30 anos en solución ao problema da seca en Monte Xalo, no verán, os veciños pedirán aos concellos de Cerceda e Carral a declaración de emerxencia sanitaria. O peche da lagoa de Valdallo xa provoca mortaldade de peixes e bivalvos. O concello urxe a Xunta a intervir ante o risco medioambiental. Atribúenlle aos cristais do paseo do Anllóns a morte de paxaros, a desembocadura e Red Natura e Cepa pola diversidade de aves que hai.

E abrimos o programa falando de problemas ca auga. Hai lugares, zonas das nosas comarcas donde xa miran de reollo os seus cauces e as súas fontes. Tamén falábamos no inicio do programa de ese peche da lagoa de Valdallo que fai que morran peixes e mariscos. De algún xeito seguimos falando de auga xa que pasamos polo paseo do Anllóns en Ponteceso. Aparecen varias aves mortas no paseo do Anllóns. As mortes achacábanse aos cristais que se utilizaron como barandillas cuxa presencia as aves non poden detectar. Sospeitan que poido haber máis mortes similares de paxaros das que non hai noticias, xa que as aves poderían ter caído no cauce se procedían da desembocadura. Aficionados á ornitoloxía mostraban a súa sorpresa porque a zona ten unha gran diversidade. De feito, está en Rede Natura e tamén en CEPA, zona de especial protección de aves. A inversión para esta mellora supera os 61.000 euros. Boa parte das barandillas son de madeira, pero hai un tramo de cristal que é o que está a dar problemas.

0: Onte era martes, tocaba pasar polo Cítaco Concello. O protagonista de onte foi a alcaldesa de CEE, Margarita Lamela. Tocaba facer repaso da actualidade ceense. Esa actualidade pasaba tamén polas visitas ao Concello a estas alturas de verán.
1: Moi boa, hai moita xente en CEE. Os hotéis están cheos. A verdade é que, bueno, xa a finais de xuño xa se notou. Estamos a primeiros de xuño, que normalmente con anterioridade empezaban sobre a mediados do mes de xuño, pero a verdade é que hai moita xente xa.
0: En canto a inversións en obras, a alcaldesa Margarita Lamela apuntaba que levan executados a día de hoxe 7 millóns de euros e repasaba algunhas das actuacións.
1: Pois acabamos de executados, a día de hoxe estamos en 7 millóns, 7 millóns de euros. Rematouse pois das obras que tiñemos pendentes, pois o campo de fútbol xa está rematado. Temos a visita do presidente, espero que para a semana que ven, do presidente da Diputación da Coruña, porque foi subvencionada pola Diputación. Igualmente, pois rematamos o abastecemento de agua a Lobelos de Arriba, unha pista do Monte de Sembra. Estamos executando a remodelación da Praza de Lires, o Miradoiro do Son, a reforma do aparcamento do mercado municipal. Eso estamos agora en execución sobre medio millón de euros, máis ou menos. Xa, en licitación próximamente, máis sobre 1.700.000 euros. Hoxe aprobamos na Xunta de

0: que o campo de fútbol xa está, xa está rematado. Temos a visita do, do presidente, espero que para a semana que ven, do presidente da Diputación da Coruña, porque foi subvencionada pola Diputación. Igualmente, pois, rematamos o abastecemento de agua a Lobelos de Arriba, unha pista do Monte de Sembra. Estamos executando a remodelación da Praza de Lires, o Miradoiro do Son, a reforma do aparcamento do mercado municipal. Eso estamos agora en execución sobre medio millón de euros, máis ou menos. Xa, en licitación próximamente, máis sobre 1.700.000 euros. Hoxe aprobamos na Xunta de Goberno local, pois xa sacar a licitación as obras da Bonaventura Castro Rial, a pavimentación en Tóbate e en Ruivo, en Pallares e Escabanas, e o saneamento en Campo de Sacramento en Brens. Entonces, pois nada, en plena actividade.
1: E seguimos falando con ela, de máis actuacións. Falábamos dunha das máis caras que se van levar a cabo en C e Corcubión. Será a EDAR, cun coste aproximado de 1,4 millóns de euros e que estará financiada en gran medida pola Deputación, tamén a Porta Augas de Galicia e os propios concellos de C e Corcubión.
0: 1.400.000 que en dúas anualidades, en 2028 700.000, 2029 outros 700.000. O concello de C, pois, en seis anos ten para pagar durante seis anos 171.787 euros, e Corcubión pola súa banda tamén en seis anos 57.262. Unha obra importantísima que sin este 1.400.000 pois sería pois imposible que os concellos poderamos asumir.
1: Tamén falábamos ca alcaldesa sobre a reunión que non se levou a cabo para tratar as contas do centro comercial, e tamén falaba a alcaldesa da situación dos cines. Apuntaba a Margarita Lamela que en principio os cines continuarán.
0: A reunión que estaba prevista para o 25 de xuño non anulou, o xerente da comunidade anulou. Agora, pois nada, o concello realmente xa temos o asunto pois en mans de dos abogados, dun despacho de abogados, e próximamente pois convocará pois unha reunión a instancia do Concello de C xunto con algún propietario outro propietario do centro comercial. Os cines nun principio non van a pechar. Quero deixar claro, dado que a oposición reitera de forma constante de que hai un rescate dunha empresa, non hai ningún rescate de ninguna empresa. Os cines son de titularidade municipal, son locais do concello, e por tanto nosotros, o concello é responsable de ter as cotas da comunidade pagada. E máis, se interesa as cotas pagadas, pois non poderíamos convocar unha reunión ni os pasos que vamos a seguir de cara adiante. Nun principio os cines non van a pechar.
1: Tamén falábamos sobre a cesión por parte do Concello dunha vivenda a Spadex para os seus usuarios. Procederase o seu arranxo, algo que se reclamaba dende a oposición. Tamén cabe a posibilidade de que se ceda outra vivenda máis.
0: Sí, a Spadex había solicitado pois unha vivenda, nun principio as dúas vivendas. Nós temos dúas vivendas nun edificio que chama de vivendas sociais, temos dúas vivendas, nun principio pretendía solicitar as dúas, ao final solicitou soamente unha, vai a proceder ao seu arranxo. Creo que é un paso importante de axuda pois a unha asociación que realmente fai unha labor fundamental en atención e apoio ás persoas con discapacidade intelectual e ás súas familias, quedando pendente a outra vivenda porque seguramente a van a necesitar. E próximamente, o que teñen previsto é primeiro arranxar unha e se é necesario, pois solicitar a cesión da outra. Daí que o concello pois teña en previsión pois esa necesidade por parte desta asociación con relación tamén a esta segunda vivenda.
1: E sobre Caneliñas, Margo Lamela comentaba que foi importante poñer en valor o patrimonio sobre o mundo das baleas tan ligado a CE e que isto facilitará a chegada de futuros proxectos a propiedade e ten interés en levar a cabo actuacións, e tamén se podería musealizar parte do terreo.
0: Creo que o tema de Caneliñas foi moi importante poñer en valor pois o patrimonio que temos sobre o noso pasado, o mundo das baleas. Está recoñecida como Area NAI, o Espacio de Interese Cultural Marítimo, no Consulto Cultural Costeiro de Galicia. Isto pon en valor de cara a futuros proxectos, por parte, como dicen sempre, porque é así, é propiedade privada. A propiedade privada sí ten pensado facer teñen aí pendiente de presentar

0: un proxecto no concello, teñen interés, pero agora, pero conservando pois o que o noso pasado e as instalacións, por parte do concello, que queremos que parte dese terreo pois que sea cedido a unha administración pública, como pode ser a Diputación da Coruña, para a súa musealización, hacer un espacio un espacio de poñer en valor o patrimonio de carácter público.
1: Bueno, pues esta era parte da conversa que tiñamos onte dentro do Cite co Concello, ca alcaldesa de CE, con Margot Lamela. Son as 12, case 13 minutos do mediodía.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Máis dun mes leva pechado o paso da auga do mar cara a lagoa de Valdallo e viceversa. Claro, cas altas temperaturas destes últimos días, os problemas tiñan que chegar. Pasamos polo Concello de Carballo, falamos con Miguel Vales, concelleiro de Praias, Medio Ambiente, Servizos e Protección Civil. Que tal, Miguel, como estamos?
2: Que tal, moi bo día.
1: Crónica dunha morte anunciada.
2: Sí, efectivamente é unha cuestión que xa, bueno, xa ven repetida nos últimos anos. Sábese do das consecuencias que ten, e como ben dís, creo que tamén motivada por estas altas temperaturas, este peche, novo peche da ría de Valdallo, que trae eso, incremento da temperatura da auga, que xunto, bueno, coa desalinización tamén da mesma e proceso de eutrofización, pois están a causar xa os primeiros síntomas, non, de evidencias de mortandade de peixes na ría.
1: Sí, además cada día que pasa máis, obviamente.
2: Sí, efectivamente, cada día que pasa a chegada, o aporte de sigue habendo, non tanto como en épocas de inverno, o aporte de agua doce dos regos está eso, a diminuir a salinización. Non olvidemos tamén hai actividade marisqueira, que é un problema tamén, que xa no ano, a campaña do ano pasado prácticamente se dou por perdida, precisamente por lo mesmo, e vamos camiño da mesma situación. Eso provoca eso tamén a mortandade tanto da meixa como o berberecho.
1: Bueno, pedíase dende o Concello de Carballo que se actúe xa. Non sabemos se hai resposta a esta hora, pero dende logo é un mal endémico nos últimos anos. Cada dúas por tres, perdón pola expresión, péchase esa entrada e saída da ría. Non sei, pero haberá que empezar a pensar nunha solución a longo prazo.
2: Claro, ademais é unha cuestión que se se fai no seu momento o movimento de area, o movimento de apertura da ría, pode chegar a ser sencillo e barato e económico. Claro. Entonces, pero claro, ten que haber vontade de resolver esta situación. Isto en canto a unha solución, sinxela e que non sea invasiva. Hai outras opcións, quizáis máis, no caso de recuperar ou parte, xa non digo toda, pero parte da escollera para manter esa marxe de entrada e saída e evitar que se vaya acumulando area. Pero bueno, xa digo, é vontade de querer facer e manter unha situación, bueno, que sabemos que se ven repetindo, e que chegaba a un punto que con meter eso unha máquina para restaurar con pouco traballo pois a saída natural da auga, pois que se pode conseguir, non?
1: Bueno, veremos se actúa a maior brevidade posible, obviamente. Salubridade das augas, xa o estamos comprobando con ese peixe marisco morto, pero para o ser humano, porque recordamos que é unha zona de baño.
2: Sí, na zona de entrada, na zona que está taponada, non é zona de baño, xa polas propias dinámicas, as entradas e as augas, son aí corrientes, perigosas, está, non é zona de baño, está prohibido o baño aí. Digamos, na segunda ponte para dentro sí que é zona de baño. Nas últimas analíticas a calidade da auga foi boa, nos estamos agora a facer unha segunda analítica para intentar, bueno, ver como é a actual situación, non? Ver se hai perigo de contaminación ou non.
1: Claro, esta auga estancada ahora mismo.
2: Claro, sí.
1: Bueno, estancada.
2: Sí, vamos, non hai contaminantes, o único eso que eso ten empeza a proliferar a alga
1: e o bicherío.
2: Sí, efectivamente, efectivamente.
1: Claro, claro. Bueno, algo obviamente tamén hai que tener en conta os veciños da zona, precisamente por todo o que estamos comentando, te sube a temperatura da auga, está empantanada, mosquitos, etc.
2: Claro, claro, xa algo que tamén se repetiu xa a finais do verán pasado co mesmo proceso ca aparición de pragas de mosquitos.
1: E seguimos falando de auga, en este caso falamos de como está a situación no río Anllóns, porque a Xunta, para hoxe estaba convocada a mesa da seca da Xunta de Galicia, entre os cauces que se considera máis sensibles está o do río Anllóns. Como estamos neste punto, preocupa a situación?
2: Pois mira, acaban de precisamente de comunicarnos que o río Anllóns acaba de entrar en estado prealerta, co cal, recomendas ou teremos que facer recomendacións para os usuarios de facer un uso responsable deste recurso tan esencial como é a auga. Xa ben, a suceder durante os últimos anos está sendo xa habitual e neste período de verán, sí que é certo que este mes de xullo está sendo moito máis caluroso, máis seco que os últimos anos. Efectivamente, se está adiantando, non? Este estado de prealerta con respecto ao ano pasado. Co cal, como ben decía, se recomenda un uso responsable e entre esas recomendacións, será o enchido de piscinas, evitalo, lavados de coches o mínimo, uso de electrodomésticos en carga completa, como poden ser lavadoras, lavavaixelas, regas, no posible facelas de noite con período de evaporación menor e evitar deixar os grifos abertos cando non se están a usar. Todo este tipo de cuestións que eviten ou reduzcan o consumo de auga veñen moi ben. Sí. Si ben é certo que, neste momento as captacións están funcionando con normalidade.
1: Temos unha doble captación, hai que decir.
2: Claro, temos doble captación, non hai necesidade, de momento non estamos trasladando auga entre os depósitos de Verdillo e de Paraíso, neste caso, e Seixo Branco, pero funciona con normalidade o suministro e como decías, eso sí, recomendar e trasladar eso, un uso
1: responsable,
2: responsable da auga.
1: Non solamente agora, isto hai que facelo durante todo o ano. En fin, se antes preguntamos, antes temos esa nova. Prealerta por seca. Comentábamolo, estaba convocada esa mesa da seca da Xunta de Galicia, mirábase, entre outros, pero ao río Anllóns, ¿no?
2: A circunstancia que o río Anllóns é un río moi crítico en canto a que sube de caudal moi rápido, un río con pouca longitude, pero enchese moi rápido, ten moito aporte de auga, de chuva, e tamén descende cando non hai aporte de auga, descende moi rápido. Por eso digo que é un río crítico e en canto a períodos de seca e inundacións, non?
1: Xa acaban de escoitar, acabase de decretar prealerta. Estamos moi vixiantes, que non sei se eu acordo que recién rematado o xuño, recién empezado o xullo, xa estivéramos con estas cousas, así que é certo que ao final do verán acontece, pero tan recién empezado Brán, non sei, habría que mirar a hemeroteca. En calquera caso, auga é un tesouro que hai que cuidar, non vale estragala. Estamos en prealerta. Miguel Vales, concelleiro de Servizos, Praias, Medio Ambiente e Protección Civil de Carballo. Grazas unha vez máis por estar con nós, Voces de Bergantiños.
2: Moi bo día a todos e a todas.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Temos un inicio de xornada que parece un calco da xornada de onte. Agora mesmo temos os ceos anubrados, temperaturas agradables. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal? Como estamos?
3: Ola, moi bo día.
1: Que nos espera nesta xornada de mércores?
3: Pois seguiremos nesta xornada de mércores como en días pasados. Seguimos con esas brétemas costeiras, esas néboas que están prácticamente presentes en todo o litoral de Galicia, non só aí na zona oeste da provincia de Coruña, están incluso adéntrase tanto hacia o interior. Sí que é certo que ao longo da mañá, pouco a pouco, van ir abrindo, pola tarde, sobre todo nas zonas máis o interior, estará o ceo bastante máis despesado, sen embargo, no litoral onde estarán esas brétemas moi presentes, aunque por momentos abrindose algún tímido claro. Os ventos soprando ao norte, serán frosos, e as temperaturas serán moitos cambios, con tanta nube baixa, o ambiente é maioritariamente fresco, máximas que estarán en torno aos 21 a 23 graus.
1: E como se van suceder as vindeiras xornadas?
3: Pois seguiremos con esas brétemas, tanto xoves como venres, seguimos con vento froso do norte e nordés, seguiremos con ambiente húmido, ambiente fresco, predominando sobre todo por esas brétemas costeiras, abrindose algún tímido claro nas horas da tarde, e as temperaturas tanto xoves como venres en torno aos 20 a 22 graus.
1: Non destacamos nada no mar, non? Salvo que, baixa visibilidade, obviamente.
3: Sí, no mar non temos nin aviso nin hoxe mércores, nin xoves, nin venres, temos o vento froso do norte e nordés, un refacho moderado especialmente na zona de Fisterra, e sobre todo, o único sí que se pode salientar é esa baixa visibilidade debido ás néboas costeiras que están prácticamente en todo o océano.
1: Bueno, pues quedámonos con todo isto. Joel Cid, moitas grazas por atendernos, escritámonos mañá.
3: Gracias a ti, igualmente, moi bo día.

12:26 de mediodía é un bom momento este para adiantarlle, avanzar os temas que imos tratar hoxe neste Voces de Bergantiños de Mércores. Bueno, falábamos da situación do Anne Jones con Miguel Vales, tamén da situación da Lagoa de Valdallo. Estamos en prealerta, a 8 de xullo. Teremos bretemas, pero auga de momento xa nos decían en Meto Galicia que nanainas. Mañá comeza a 20ª edición da Praza dos Libros de Carballo, da PLIC. Quen vai dar o pistoletazo de saída? Quen é o pregoeiro desta edición? Pois alguén a quen xa consideramos un amigo do programa, don Pedro Feijóo. Con él imos charlar hoxe sobre a súa volta a Carballo, porque aínda estivo ano pasado precisamente na propia PLIC. Desta vez ven para facer as labores de apertura, ven facer o pregón. A cita con él será mañá ás 12:30. Xa podemos adiantar que o venres teremos un programa especial do Voces de Bergantiños, que por fin me sacan aquí dos estudios. Teremos o programa, faremos o programa en directo dende a propia praza. Será unha homenaxe a Fernando Cabeza Aquiles.

0: Continuamos este Voces de Bergantiños de mércores. Non hai estación do ano na que os libros non sexan vos compañeiros. Tamén, obviamente, o verán. Estamos de noraboa, ademais, en Carballo. Tamén estamos de conta atrás, xa que mañá xoves, 9 de xullo, votará a andar unha nova edición da Praza dos Libros, Aplic, produtos da terra, mercado, descontos, agasallos, presentacións, actuacións, moita literatura. Todo para mercar. Ademais, no caso das librerías, temos un bon número delas presentes, como non podía ser de outro xeito, nunha nova edición da Praza dos Libros. O pistoletazo de saída será mañá ás 12:30, chegará co pregón, un discurso de apertura que este ano correrá a cargo do escritor e músico Pedro Feijó. E temos ao outro lado do teléfono un tipo que ven con banda sonora propia. Pedro Feijó, que tal? Como estás?
1: Hola, Fran. Moi boa tarde. Como vai iso? Como estades?
0: Pois aquí, esperando por ti para mañá, que nos gusta a Praza dos Libros. E ademais, volves un ano despois, porque o ano pasado presentabas Onde Nacen as Bestas. Bueno, que estás de volta.
1: Bueno, xa sabes que eu estou aquí a piques de... Estou facendo como... a ver si me... Sendo moi interesante para ver si me facedes filla adoptivo de Carballo ou algo así, porque...
0: Non tardaremos.
1: Xa, quero praza a dos libros e praza directamente en Carballo tamén.
0: Praza Pedro Feijó, non sona mal.
1: Ah, que sí? Sí. Total, non hai ninguna praza... Padre Feijó, é cambiar un par de letras. Tampoco...
0: Sí, hai, bueno, en Coruña hai unha rúa, Padre Feijó.
1: Sí, efectivamente, e intentamos cambiar as letras tamén. Estábamos aí subidos a cabaliño. Esta é unha historia que non sei se prescribiu ainda, Fran. Pero que saibas que houve que intentou cambiar o nome da rúa.
0: Sí. Ah, pois pues non no sabía. Eu, de feito, ademais, traballei nesa rúa. Que che parece?
1: Pois a ver se vas de aquí cómplice ou
0: nada, está moi ben situada na Coruña, as cousas como son. Sí. Que non digo é unha praza, pero rotondas logo facemos en Carballo e logo che dedicamos unha.
1: Veña, xa me está tardando.
0: Bueno, como dicía, non é a primeira vez que pasas pola nosa Praza dos Libros, unha conxunción de feira de libros e feira tradicional. De non sei que sabor che quedou a ti o ano pasado.
1: Oh, riquísimo, riquísimo, porque además, mira, ainda teño, vamos, memoria fresquísima do platazo de polvo que comimos o rematar a sinatura ali na praza. Así que, mira, sinceramente, sabes, sempre che conto mesmo, pero é que a verdade, non sei que te desencarballo, que hai magia, de feito, unha das cousas que vou dicir no pregón de mañá, é xustamente iso, que a de Carballo é unha luz que se acende con moita forza no mapa de fueguitos que dicía como era, como lembras, como era Galeano, tenía aquel texto de somos un país de fueguitos. Carballo é unha desas luces que arden con forza, que prenden con forza no mapa da cultura en Galicia. E non só pola Praza dos Libros, que sempre que me acerco a Carballo, marcho sempre coa sensación de que alegría poder vivir isto aquí e oxalá esta enerxía de compartirse a máis vilas e a máis cidades galegas. Digo-lo de corazón.
0: Sí. Bueno, dito isto, damos por sentado que algún vínculo de amizade e demais con Carballo a Costa da Morte tes xa.
1: Sí, hombre, claro que sí, aí teño vos amigos, vos amigas libreiras, fixen moitas cousas tamén, por certo, coa rapazada do... Isto sí que me tens que disculpar, porque non recordo o nome do instituto, pero xa levo un par de anos...
0: Digo, pode ser o Alfredo Brañas, pode ser o Parga Pondal, pode ser o Monteneme...
1: O Monteneme.
0: Vale.
1: Pois sí, é o Monteneme. Aí xa levo un par de anos indo a facer unha especie de obradoiro cos rapaces, onde eles, e isto é así, de verdade, eles me ensinan a min que tipos de talento teñen cada un deles. A min ao principio me levaban para que des unha especie de obradoiros literarios. E eu dixen, mira, isto pode interesarme a min, pero mellor vos tedes man na literatura, ou tedes man no debuxo, ou na ilustración, ou no cine, ou no guión, ou no que sexa, contádeme vos, e mi madriña, de verdade, a cantidade de talento que teño recollido en Carballo, de verdade que é o que che digo, é un lugar especial, tedes algo.
0: Bueno, sempre eres ben recibido, tamén hai que dicilo todo, eres un tipo que se fai querer as cousas como son. Entón,
1: bueno, teño días,
0: Bueno, a ver, témolos todos. En ese caso, témolos todos. Oye, falamos de onde nacen as bestas. Estás a traer feliz... Bueno, estános a traer felices novas en moitos sentidos. A figura de Manuel Blanco Roma Santa, figura poliédrica, moito máis alá dese tópico de home lobo, chega ao audiovisual. En esas andamos. Que nos podes contar do asunto?
1: A ver, eu non podo dicir moito, porque en realidade sí que teño unha relación coa serie, pero non é a serie da novela, non? Que xa mo teñen preguntado moitas veces, ei, isto de Lobo, non é. Sí que estamos aí nun equipo común, hai xente que, bueno, que estamos traballando coa serie, pero... non quede claro que non é a serie da novela. Agora, o que sí que é verdade é que están, efectivamente, todo isto serviu para que se reactivase un pouco o interese polo nome, pola memoria de Roma Santa, e a mí isto me alegra moito, porque precisamente, xa lo falábamos o ano pasado, unha das razóns que me levaron a escribir estas bestas é xustamente iso, como máis alá do tópico que fabricamos incluso en certa maneira e que compramos nos mesmos debaixo de toda esa imaxinería dos acaguntos e sobre todo do lobisome e todo iso, aí hai unha historia chula, maravillosa, sí. Brutal en todos os sentidos, dun personaxe, dunha persoa moi complexa. E mira, que agora todo eso recupere, volva a vida a nosa memoria e sobre todo que se lle preste esa atención, a min pareceme interesantísimo.
0: Bueno, en calquera caso, de algún xeito, sí que está baseada. Ti estás un pouco de asesor, polo que deduzo,
1: Bueno, estamos aí na sombra. Vale. Somos como bultos sospechosos que se mueven en la sombra.
0: Sí, quítalle esa tilde aí ao texto, ¿no? Estás en ese plan.
1: Díxetelo tú, Fran, díxetelo tú.
0: Bueno, pues está ben. Pero sí que nos alegra. Eu, además, que son moi fan, de ese tipo de audiovisual tamén, as cousas como son.
1: Sí, nada. Está facendo cousas moi chulas, sí.
0: Pasa que, bueno, tampouco sabemos a día de hoxe cando vai ser a estrela, cando vai estar nas plataformas.
1: Non, ainda non.
0: Volvemos ao libro, deixamos o audiovisual ao lado, aos libros en xeral, vale? Volvemos ao pregón. Podesnos avanzar algo do que nos vas contar mañá?
1: Pois mira, desde logo hai dúas cousas que me preocupan moitísimo cando recibes unha encarga deste tipo, e sobre iso vos vou falar. A primeira de todo é que cando, non sei que pasa, Frank, que cando nos encargan un pregón os escritores, de repente temos aí como se levásemos un golpe na cabeza e empezamos a falar todo con esdrúxulas, con metáforas, con hiperbatons, con non sei que, e moitas veces nos esquecemos do máis importante. E neste caso, o que me gustaría valorar moito desde a miña aportación é sinalar precisamente que aquí o importante sodes vos, o importante Carballo e a Praza dos Libros, que este ano celebramos a 20ª edición. E isto é moi difícil. Manter unha iniciativa cultural como esta, activa, con forza, crescendo, e ademais, durante 20 anos, nun país en xeral como... A ver, lembras aquela frase que está mal atribuída a Goebbels, pero... Din que foi Goebbels o que dicía aquilo de cada vez que escucho a palabra cultura me llevo la mano el revólver. Pois eu estou afeito a moverme nun campo no que parece que cada vez que se di a palabra cultura, en xeral, a xente leve a man o dicionario, como dicindo, de que me está usted hablando? Manter esta actividade, e ademais con tanto éxito, ese faro que vos dicía antes, ascendido durante 20 anos, e ademais, crecendo, indo a máis, ano tras ano, eu creo que en realidad eso é importante. E eso é o que, desde logo, o meu pregón pretende celebrar. Sin algo podo axudar a facer que ese faro inmenso que sodes alumee un pouquirichiño máis, pois xa terá pagado a pena. É iso que quero señalar.
0: Pedro, non sei se te vira xa en algunha similar, quero dicir, xa exerceches de pregoeiro máis veces.
1: Sí, hai xente que non ten memoria ou non sei que lle pasa, que aínda así me siguen chamando. Sí, xa fixen de pregoeiro en algunha ocasión, e recordo, mira, a primeira vez que me encargaran un pregón foi xustamente, bueno, xa hai un montón de anos, ahora como, pues non sei dicir, Fran, pero 13, 14 anos, e foi facer de pregoeiro na feira do libro de Vigo, que xa sabes, é a miña cidade,
0: sí.
1: E a vez é a miña feira, porque ainda onte me preguntaban, cantos anos levas vindo a feira de Vigo? E dicía, mira, como escritor profesional, sin falta, ano tras ano, pues, irán xa 14 anos ou 15, pero que esta é a miña feira desde neno. Eu, o recordo máis antigo que podo identificar é do ano 80, e creo que non houve ningún solo ano que non pasase por ali. Imagínate a vertixe que che dá de repente ser o responsable de inaugurar a feira. Non sei como fixen, sinceramente, como foi, pero bueno, ainda me siguen deixando entrar, o sea que...
0: Nin tan mal, mira. Sempre na faceta de escritor, non? Non na de músico.
1: Na de músico creo que non se fiaban de nós.
0: Bueno, pues tampouco estaba tan mal, Al contrario.
1: Bueno, non sei, eu non me acordo.
0: Ben. Oye, tes dito que nas túas obras procura sempre contar unha verdade. É verdade que podemos ser optimistas con respecto á lectura? Nos últimos anos, por exemplo, están volvendo a proliferar os clubs de lectura. E agora fai tempo que non fago así unha enquisa rápida entre os libreiros e libreiras, pero fai un par de anos, non sei se porque víamos da pandemia con esa ansia, pero a venta de libros tampouco iba nada mal.
1: Pois mira, Fran, eu digo che clara e rotundamente que sí. Sí, ben. Podemos e debemos ser optimistas. E ademais, mira, eu sei que segue habendo números baixos. Sei que se eu digo isto vai haber que me diga xa, pero que solo 8% do libro en galego. Xa, pero é que podía ser peor e ainda é máis que antes. E eu digo che que sí, porque, primeiro, sí que se venden libros, senón eu non estaría aquí. Sí que hai lectores, senón eu non estaría aquí. E por suposto que sí. Hoxe, de feito, os clubs de lectura houve un tempo que eran casi como, e siguen a ser, en certo modo, como espazos de resistencia. Pero é que agora xa son casi os nudos que si os unes dun punto a outro, de repente te xida unha rede de lectura grandísima. E funcionan, e a mí, mira, ainda me contaban antonte, dun club de lectura novo que abriran aí, montaran aí un ano en Vigo, teñen un club, os veciños, as veciñas de Colla, un club de 50 membros que teñen lista de espera para non sei cantos meses de entrada. A xente lee, está lendo, e sí que se venden novelas, e sí que nos podemos dedicar a isto. Quedan cousas por arranxar, por suposto. Sí. Hai problemas, evidentemente. Pero eu creo que moitas veces o vemos todo tan negro que o noso propio pesimismo é o que acaba xerando tamén esa visión negativa do que está pasando. E claro que hai cousas que se poden arranxar, pero si non houvese tampouco esas rayolas de esperanza, esos espazos para optimismo, é que eu mañá non estaría con vos. Non teria sentido.
0: Falábamos de verdades, queremos escoitar outra. Hai nova obra literaria da túa autoría en marcha?
1: Sí, señor. Sí, estou super contento. Porque ademais estes días xa estou de entrega, xa estamos aí no diálogo cos editoriais para poñerlle o ramo. Así que, sí, é máis, mira, podo dicirche como se titula e cando sae.
0: Perfecto, queremos, déxame coller o boli. Listos.
1: Pois mira, ir Estela xa para a volta do verán o 29 de outubro e se titula A Boa Morte. A Boa Morte en Xerais, La Buena Muerte Ediciones B.
0: Vale.
1: Y hai hoteles. A ver que nos parece.
0: 29 de outubro, A Boa Morte,
1: sí,
0: de Pedro Feijó.
1: Xa tomamos
0: nota. Falábamos da literatura en galego, que solamente un 8% das vendas eran en galego. A ver, tamén é certo que non todos os escritores galegos escriben en galego, quero dicir, eso por un lado, pero como ves ti a situación? Bueno, xa algo me folles adiantando, pero pode ser, como se podería mellorar? Sí, que entendemos que sí, que hai marxe de mellora, obviamente.
1: Sabes como? Deixándonos traballar, Fran, deixándonos facer. Moitas veces, e isto, a verdade que eu, sinceramente, en ese sentido, xa vou un pouco de volta deste discurso, pero moitas veces eu tiven a sensación de que tivésemos que estar aprobando constantemente un exame, un salto, no que cada vez que íamos dar ese salto, alguén nos movía un poquito máis, un poquinho máis a barra cara arriba. Un exame que, fixeses o que fixeses, sempre iba a ver quen che dixese que non era abondo, que non era bastante, que isto non estaba ben, que isto non era correcto, que isto non é o que se pode facer dentro deste espazo literario. Mira, deixádenos traballar. Lembras o álbum Nos, de Castelao, comeza cunha primeira lámina que di algo así, se ve un grupo de xente construindo un monumento. E debaixo hai un texto que di: non lle poñades chatas a obra mentres non se remata. O que pense que vai mal, que traballe nela. Isto xa o deixou escrito Castelao hai agora 106 anos. Si nos deixades traballar, nos deixades seguir construindo, o outro lado hai un diálogo, estamos tecendo un diálogo, se vai facendo. Mira, creo que non hai momento máis rico co de agora. Agora a literatura galega xa non está restringida a un único xénero. Dentro de, eu que sei, hai poesía de todo tipo, hai narrativa de todo tipo, de todo xénero, hai autores, autoras novas, boísimas, facendo un montón de cousas, un montón
0: infantil,
1: de campos.
0: Literatura infantil, literatura juvenil, abarca todo.
1: Exacto. Pero, por amor de Dios, si agora temos ata literatura de ciencia ficción, temos fantasía, temos de todo. E ademais, eso funciona, porque outro lado, hai lectores e lectoras que están dispostas a manter ese diálogo con nós, si nós tamén estamos dispostos a falar con ese lectorado. E entre tanto, deixádenos facer o resto, de verdade, moitas veces é ruido de fondo, pero un ruido tan amplificado, tan, de verdade, tanta turra, que acabas dicindo: Dios, que poucas ganas. Pero que va, en absoluto. Aí en Carballo, carai, cantas veces unha librería se queda pequena para unha presentación. Eso antes non pasaba. As libreiras que están revolucionando a maneira de comunicar desde as librerías, a través das redes, converténdose case incluso en estrelas nas redes. Por Dios, eso é maravilloso. Estamos chegando a outros espazos que antes non acabábamos. Deixádenos facer, deixade de poñer trabas nas rodas. Si alguén non lle gusta, que non nos lea, joder. Pero
0: non é obligatorio.
1: Exacto. De verdade, sabes eso de que...
0: É moi recomendable, vale, pero obligatorio non é.
1: Exacto. Por Dios, e doutores para a igrexa, hombre. Nos deixádenos en paz. Así, básicamente, aí estou facendo amigos.
0: Moi ben. Mira, está ben, seguide traballando igual de ben que estades a facer, porque nos últimos anos é verdade que hubo unha revolución, falamos da revolución na música, pero tamén na revolución está esa revolución das letras.
1: Absolutamente.
0: O sea, xa que sí. Deixemos vos traballar. Bueno, mañán ás 12:30 van poder escoitar a don Pedro Feijó dando a benvida a todos aqueles e a todas aquelas que se acheguen á xornada de inauguración da Praza dos Libros de Carballo na Praza dos Libros e na Praza do Concello, por si había algún despistado. Pedro, Pedro, ata mañá ás 12:30, unha aperta grande, sempre un placer charlar contigo. Chao.
1: Igualmente, Fran, ahora nos vemos, rico.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
1: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con 2 años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es. Sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, gozano encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. 3 días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e deixate sorprender.

0: Hoxe mércores, adiantamos a xenda, miramos a fin de semana. No, miramos xa, centrámonos sobre todo na xornada de mañá, xoves, 9 de xullo. Chega outra das nosas festas de interese turístico, en este caso, San Cristovo de Carnés. Imos falar sobre todo o que nos teñen preparado dende a Comisión de Festas, ca propia presidenta Aroa Villaverde. Que tal, como estamos?
1: Hola, buenos días. Muy bien, pues aquí, a puntito de caramelo.
0: En capilla, ¿no? Como diría aquel.
1: Pues sí, a vísperas, nada, pues preparando todo para que esté o mejor posible e iniciar esta jornada intensa de fin de semana.
0: Sí, sí, sí. 9, 10, 11, 12 de xullo. Tenemos un cartelazo como todos los años, vamos. Que aquí, a ver, tampoco nos sorprende, ¿no, Aroa?
1: Bueno, que xémoslo facer como de costumbre, sí que é certo que este ano, bueno, pues enfocámonos máis o que venían sendo os concertos que as propias orquestas, pero sin perder esa tradición. Ao final, a verbena rígese pola orquesta, e creo que hai un pouco de todo para todos os gustos e para todas as edades, intentando manternos na línea e adaptarnos o mellor posible sin querer, esperemos que non defraudásemos, claro.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues un ano máis que imos poder disfrutar da faguía de Carnés. Empezamos falando da propia presidenta da Comisión de Festas. Que che parece? Porque creo que ti levas disfrutando disto que o vives dun xeito especial dende que eras unha nena. Sin que, ahora xa es unha persona maior, ollo.
1: Que si aí non sigo sendo nena, pero
0: eso,
1: sí, que é certo que bueno, sempre levei na sangre, por así decirlo, foi un non dormía, non te había esperado, bueno, a noite dos callos, pensando en que eu xa tiña que ir cortar o pan, tiña que ir repartir a miña camiseta, bueno, non sei, era un día, para min, o día máis bonito do ano, e sin duda sigue sendo a día de hoxe. O que pasa que vas medrando, entre comillas, valo vivindo e gestionando de outra maneira, pero, jova, non sei, non me acordo un 9 de julio sin subir a cerca, disfrutar e colaborar en todo.
0: Sí, sí, sí, sí. ¿Canto tempo levas na presidencia?
1: Pois este é o segundo ano.
0: O segundo ano. Que sentiches cando accedeches a presidencia precisamente dunha festa tan importante para ti?
1: Pois, a ver, sinceramente, é un cargo enorme, pero lévalo moi, moi, moi ben no momento en que tens un equipo como que teño eu, de xente que...
0: Hai veteranía aí, as cousas como son.
1: Sí, sí, sí, sí, claro, hai moitísimo apoio, moitísima veteranía, telos para todo, non sei, sempre van facer por tranquilizar. Entre todos, eu penso que fixemos moi bo equipo e sempre contando cos que xa estuveran o ano pasado na... Bueno, fai dous anos na comisión, que hai que terlos moi presentes e moi en cuenta. Estou super agradecidos sempre por todo o que nos gestionan, o que nos axudan. Non sei, ao final eles levaban 10, 15 anos... bueno, eso notas, evidentemente.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Temos que falar de Frutuoso.
1: Sí, rei de reyes.
0: Rei de reyes, sí señor. Leva moitos anos aí o pé do cañón preparando eses callos.
1: Sin duda o mérito todo dos callos é un homenaje a él directamente. O sea, ainda non han deixou o barco, sigue aí. Non o sei, a verdade é que é un orgullo ter unha persona tan entregada como a él, con tanta paciencia, sempre boa cara, nunca hai un berro ali, en serio, ojalá, teríades que estar ali para ver como é o que ven sendo a organización dos callos, porque o teñen tan ben montado,
0: claro,
1: que eu prometo vos, ojalá algunhas cosillas de restaurantes que fosen así.
0: Porque cantas racións de media se poden servir nunha xornada como a de mañá?
1: Media, pois 1200, 1003.
0: Ollo. Ollo. Por certo, non o dixemos, pero a degustación comezará mañá ás 8 da tarde. Imos poder disfrutar dese segredo de Frutuoso, porque ten que ter un segredo aí moi ben gardado. Estamos esperando a ver cando non lo... Bueno, al final tamén é a man, vale?
1: Sin duda, sin duda.
0: Sí. Bueno, pues...
1: Pero bueno, a verdade é que están increíbles. Porque a xente di, non sei que o calor que fai, Siempre entran, no sé qué tienen, pero siempre entran.
0: Sí, que además hay que coller forzas para disfrutar de todo o que ven despois. Porque podemos pasar, se parece, por toda a programación que temos prevista para mañá. Porque claro,
1: sí, claro,
0: estamos falando de que a 8 comezará a degustación dos callos, pero temos xa actuacións máis que interesantes.
1: Pois sí, arrancamos con, bueno, esa mesma noite de mañá co concierto de Ráfaga. Despois o jueves, o día, perdón, o viernes, o día do patrón, pois xa poñemos a Grupo Extra, que ao final repetimos con eles porque sabemos que vamos a tiro fijo, fai un conciertazo increíble. A xente gustalle o tipo de música, a posta en escena, e bueno, para que arriesgar sabendo que funciona.
0: Certo, certo, Isto o venres.
1: Correcto.
0: Que máis temos?
1: Despois o sábado, bueno, pois un clásico tamén da verbena, traemos o combo. É máis un DJ que o ano pasado pois superou as expectativas todas. Volvémoslo a traer porque, bueno, gustou. Moitísimas comisións se puxeron en contacto con él para, bueno, pois para moverse, querer traelo para as súas festas. Nos volvémoslo a traer, pois ao final xa se convertiu tamén un pouco
0: da casa,
1: como no noso compañeiro.
0: Sí.
1: Chegamos o domingo facendo un día pois máis clásico, máis especial, así para a xente, bueno, do pueblo, máis evidentemente todo o mundo que lle apetezca vir a conocer as festas, con Solar a Gran Parada, que considero que son unhas moi boas orquestas.
0: Bueno, pues así van a estar estas festas de San Cristóbo de Carnés, a Faguía, como decíamos, festa de interese turístico, obviamente unha das grandes citas do verán. Vos tamén os sentides así, ¿no?
1: Sí, claro, sin duda. O sea, para nós é a bomba.
0: No, a bomba non está como grupo, non a vexo, pero bueno,
1: no, estar. Esa no, esa faltou.
0: Bueno, en calquera caso, efectivamente, unha das festas referentes da Costa da Morte, mañá, venres, sábado e domingo. Claro, cada ano parece que se achega máis e máis xente, de máis, cada vez máis lonxe, ou polo menos é a sensación que eu teño, Aroa. Vos tamén o notades, non? Que non solamente xente daqui da contorna, sino que cada vez chega máis xente de fora tamén.
1: Sí, claro, sí, sí que é certo que evidentemente a xente que ven cada ano xa sabe como é o sistema, pero outra notas yo no momento en que te preguntan como hai que facer, como é a dinámica, entonces ti xa dís, ti de onde eres, non? Que nós que somos super abertos, pois extrovertidos, pois xa preguntamos. Sí, hai xente que ven de vacacións pola zona ou que se aloja en Muxía, Fisterra ou por aí, pois xa lle din de pasarse por aquí e probar e degustar, e bueno, a verdade é que
0: alucina. Flipan
1: co que ven sendo a ración, a calidad.
0: Bueno, é a festa en sí, claro.
1: Sí, todo, claro, despois todo. A festa, evidentemente. Claro.
0: Sí. Bueno, pues un bran máis imos poder disfrutar das festas de San Cristóbo de Carnés, esa Faguía, como decíamos, comeza mañá, esa degustación, dos callos, prato principal, a partir das 8 da tarde. Por certo, canto custa a ración?
1: 15, vale. Mantémonos.
0: Bueno, pues aguantando precios. Bueno, pues cosa que se agradece tamén, tal como están as cousas.
1: Sí, sí, sí, mantémonos, levamos 3 anos con o mesmo precio, o sea que animo a todo mundo que veña a degustalos e que nos conte.
0: Sí. Bueno, pois pues, todo listo e preparado para disfrutar das festas. Aroa Villaverde, presidenta da Comisión de Festas de San Cristóbo de Carnés. Grazas por acompañarme hoxe no Voces de Bergantiños e ánimo, que vos quedan 4 xornadas de traballo intenso. Unha aperta grande.
1: Gracias a ti. Vamos con todas. Un bico.

0: Pois chega a faquía de Carnés, chegan as festas de San Cristóbo de Carnés, nada, outras festas potentes, marcadas a vermello no calendario na Costa da Morte, dende mañá mesmo e ata o domingo 12. Xa saben que temos un novo número de teléfono que poden chamar para levarse algunha das entradas para visitar o Acuapar de Cerceda este verán. 881-82-01-22. 881-82-01-22. Sorteamos regalamos dúas entradas para visitar o Acuapar de Cerceda ás dúas primeiras persoas que chamen. No vuelvas más aquí.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, Gozano encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Acción de empresa.
3: Volven as noites de cine a Carballo. Ata primeiros de setembro, 12 proxeccións en parroquias, barrios e no xardín municipal. Cine familiar, comedias e aventuras, con títulos como Padre no hai más que uno 5 e produccións galegas como Romería ou Rondallas. As funcións arrincan hoxe mércores 8 de xullo na Praia de Razo, coa comedia para todos os públicos El Casoplón, a partir das 10:30 da noite. Máis información en carballo.gal. Este verán, as noites son de cine. Agardámoste.
4: Hai lugares que cuidan e lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 82 01 22 02, as dúas primeiras persoas que chamen vanse levar esas dúas entradas que imos regalar hoxe. Como cada verán, regalamos entradas para visitar o Aquapar de Cerceda. 82 01 22, vamos, que nos vamos ao Aquapar de Cerceda.
1: Desfruta do Aquapar de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
2: El demo lo canto con Hondura.
1: Todos os días, de luns a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
2: Que xa dura.

0: Unha e sete minutos, temos a Pilar primeiro ao teléfono. Que tal, Pilar, como estamos?
1: Hola, ben, sí.
0: De onde chama, Pilar?
1: De Carballo.
0: Bueno, pues toca visitar o Acuapar de Cerceda, xa fuches máis veces, entendo.
1: Sí.
0: Bueno, gustouche?
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues hai que repetir, efectivamente. Ademais, hoxe non, pero estes días co calor que fixo, que nos dera trexa a entrada, ¿no? Para poder disfrutar.
1: Hombre.
0: Da auga.
1: Claro, sí.
0: Bueno, pues que saibas que tes aquí unha entrada esperando por ti, ou sexa que cando queiras, xa sabes onde estamos, unha aperta.
1: Vale, igualmente, adiós, gracias.

0: E a segunda entrada vai a levar Manuela. Manuela, que tal? Como estás?
1: Moi ben, moi ben.
0: De onde chama Manuela?
1: De Cabana de Bergantiños.
0: Dende Cabana. Pois mira, tes aquí unha entrada para visitar o Copar de Cerceda. Non sei se foches xa algunha vez.
1: Non, eu non, pero netos.
0: Aí estamos. Que bueno, eu vou netos. Dicir unha cousa, Os que temos certa idade tamén disfrutamos, eu non digo nada.
1: Sí.

0: E a segunda entrada vai a levar Manuela. Manuela, que tal? Como estás?
1: Moi ben, moi ben.
0: De onde chama Manuela?
1: De Cabana de Bergantiños.
0: Dende Cabana. Pois mira, tes aquí unha entrada para visitar o Acuario de Cerceda. Non sei se foches xa algunha vez.
1: No, eu non, pero os netos.
0: Aí estamos. Que bueno, eu vou dicir unha cousa, os que temos certa idade tamén disfrutamos, eu non digo nada.
1: Sí. Ti non tes netos?
0: Non, netos non. Teño fillos.
1: Pois eu teño netos, moitos.
0: Teño fillos, vou con eles e ao final o que máis disfruta son eu. Pois bueno, que te leven, sí. Que te leven a ti. Bueno, polo de pronto, Manuela ten aquí unha entrada esperando por ela, vale?
1: Bueno, eso é onde se colle.
0: Aquí, na redacción de La Voz de Galicia e de Radio Voz en Carballo, na Gran Vía, en Carballo.
1: É un nombre, nada máis que poñelo nombre.
0: Xa che teño os datos, xa che os collín antes, non te preocupes. Xa che dan aquí, se non estou eu, xa che dan os compañeiros.
1: Un neto, vale. Un neto sempre acolle la entrada, se cadra de refer.
0: Bueno, pues non te preocupes, que diga que foi a abuela Manuela.
1: Vale.
0: Veña, unha aperta.
1: Gracias.
0: Chao, chao. Vamos
1: chamarme.
0: Pois Pilar e Manuela, que se levan a esas entradas para visitar o Acuario de Cerceda. Mañá habrá máis posibilidades. 1:09, brevísima pausa. Imos co Voces Literarias e con Belén Edreira.
2: Desfruta do Acuapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
3: El demo lo canto con Hondura.
2: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Acuapark de Cerceda.
4: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
5: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
6: Este fin de semana en el circuito de Bertoa, ven a vivir el espectáculo del Campeonato de España de Autocross. 127 vehículos participantes de todas las categorías en la prueba más espectacular de velocidad en circuito de tierra. El sábado a partir de las 11 de la mañana y el domingo desde las 9. Campeonato de España de Autocross en Carballo en el circuito de Bertoa. Te esperamos.
7: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, Gozano encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Acción de empresa. Este verán vive artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega a Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.
8: Volven as noites de cine a Carballo ata

0: Primeiros de setembro, 12 proxeccións en parroquias, barrios e no xardín municipal. Cine familiar, comedias e aventuras, con títulos como Padre no hai más que uno 5 e produccións galegas como Romería ou Rondallas. As funcións arrincan hoxe mércores 8 de xullo na Praia de Razo, coa comedia para todos os públicos El Casoplón, a partir das 10:30 da noite. Máis información en carballo.gal. Este verán, as noites son de cine. Agardámoste.
1: Este fin de semana en el circuito de Bértoa, ven a vivir el espectáculo del Campeonato de España de Autocross. 127 vehículos participantes de todas las categorías en la prueba más espectacular de velocidad en circuito de tierra. El sábado a partir de las 11 de la mañana y el domingo desde las 9. Campeonato de España de Autocross en Carballo en el circuito de Bértoa. Te esperamos.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Máis citas de cara a esta fin de semana, falamos dunha cita divulgativa e ao mesmo tempo solidaria. Este domingo no MACMO, no Museo de Arte Contemporánea Costa da Morte, en Corme, terá lugar unha conferencia impartida por Juan Ramón Vidal Romaní e Manuel Regueiro González Barros, na que se falará dos terremotos sufridos en Venezuela. Ao mismo tempo, nesta misma cita, haberá unha recadación solidaria de donativos e produtos sanitarios para a poboación damnificada. Sobre este asunto, imos falar con o noso xeólogo de cabeceira, con Juan Ramón Vidal Romaní. Que tal, Juan Ramón, como estamos?
4: Bom dia. Moi ben, gracias.
3: Claro, tema complicado, vale. Siguen sumándose vítimas despois dese movimento de terras en Venezuela. Sobre as causas de todo isto, é do que ides falar, basicamente, Juan Ramón Manuel Regueiro.
4: Sí, exactamente, imos falar disto, porque a xente moitas veces non entende. Bueno, sabe o que é un seísmo, un terremoto, pero non entende por que
3: as causas,
4: porque ocurren con esta gravidade, as causas, e sobre todo, o que é importante, a xente está interesada en saber, e isto me pode pasar a mí. Entón, ese foi o motivo de falar en Galicia deste acontecemento que hubo lonxe, ainda que Venezuela, tamén unha parte de Galicia, por la cantidad de xente que hai por ali, pero sobre todo para comparar un territorio con outro, ver un pouco as diferencias, as posibilidades de que ocurran cousas similares ou non, que será o máis probable, bueno, facelo aproveitando un acto do Concello de Ponteceso, pois para que haxa pois un pouco de solidariedade con esta xente que o está pasando tan mal.
3: Sí. Juan Ramón, claro, falamos da magnitude deste terremoto de Venezuela, pero uns días antes tivemos un movimento sísmico aquí mesmo, en Carballo.
4: Sí, xa lín na voz, sí, que hubo, son máis pequenos, é interior, que decir, non está a ver o mar como de Venezuela, tamén teñen unha magnitude inferior, pero bueno, o que nos din é que non podemos falar dun país que estea quieto, neste caso de Galicia, sino que se move, que ten unha actividade volcánica, e bueno, e por eso a seguinte pregunta que tería a xente de Carballo é: isto pode evoluir a algo con máis volume, con máis unha magnitude máis grande, non sei. Este foi un pouco obxecto que da nosa intervención aí en Corme.
3: Poderíase dar, agora xa me deixaches cada dúda, un movimento bueno, máis potente.
4: Es que diga, pero non vou ser tan malo, ¿no? Quero decir que o problema é que nos temos que avaliar, cal é a magnitude máxima que se pode atingir. Estadísticamente en Galicia, cales son os tipos de terremotos, de movimentos de terra ou de cousas relacionadas que se poden dar en Galicia. En Galicia non podemos chegar, hai aí a anos, agora non me lembro en que data foi, pero eu non sei, colo 17 ou así, no 12 tamén, houve outro, que se sabe polos efeitos descritos nos escritos, que tiñan pois hasta magnitud de 7 ou 6, ¿no? Que serían, bueno, similares a estes que pasaron aí. Pero a mí o que máis me preocupa en Galicia, sobre todo nas zonas costeiras, non nas zonas máis ao interior, son os tsunamis, porque os tsunamis poden vir de calquer sitio. Que calquer sitio que é activo, como pasou o de Lisboa, que non mea todo o mundo, como se o coñecera de toda a vida, pero é así, é de donde poden vir os tsunamis do mar. Ese é o que, para mí, na miña opinión, tiña que estar a xente máis atenta, ¿no?
3: Sí, sí.
4: Bueno, sobre todo digamos os concellos, os responsables das construcións na costa, saber que teñen que construir con pouco de siso, porque ese sí que pode vir en calquera momento. E ademais, coa subida do nivel do mar, cada vez estes sismos, estes tsunamis, como se chaman os que veñen do mar, cada vez entran máis a terra, porque hai 3.000 anos, pouco máis ou menos, o mar entrou nas rías.
3: Sí, sí, sí.
4: Pero desde aí 3.000 anos a agora, cada vez o nivel do mar está máis alto. E agora, pois, vilas que están, diga, a beira do mar, e que non tiñen ningún problema, hai 3.000 anos, estou un pouco falando como xeólogo, non?
3: Sí, sí, sí.
4: Agora sí teñen un problema que cada vez vai a máis, como se pode ver en todos os días. Cando hai un temporal, porque é un temporal, non? Un temporal é como un tsunami, non? Os temporais e os tsunamis teñen bastante parecido, porque todo se resolve con ondas, ¿no? Porque os momentos de terra non teñen maior problema. O problema dos tsunamis son as ondas que se meten no interior do territorio. Por eso temos que ter moito cuidado para non construir dunha maneira irresponsable, porque eso é risco de casas, risco de xente, risco de todo, ¿no?
3: Oye, volvendo a Venezuela, a zona donde aconteceron estes movimentos, que non foi solamente un, xa eran propensos, non, a este tipo de movimentos de terra?
4: Sí, sí, me chamou a atención cando vin as noticias na prensa, non, na voz, cal foi a magnitude dos desastres, dos derrubamentos de edificios, de todo, non? E comparei cunha imaxe que tiña que hai 25 anos, cando eu daba as miñas clases na universidade. Bueno, puxe un exemplo, en 1999, no mesmo sitio, que foi nada máis que toda esa xente construída as cidades nos valles, que como non chovía, como casi non chovía, pois daquela choveu, houve unha dana, como se chaman agora, e arrasou totalmente. Eu estaba comparando a mesma imaxe, no mesmo sitio, hai 25 anos, arrasada pola dana, e agora arrasado polos terremotos, e me decatei de que o perigo principal que teñen en Venezuela non é que sexa un sitio activo, moi activo para os sismos, ou para as arrolladas de auga, sino que a verdadeira abandono que teñen por parte dos gobernos, estamos falando dos últimos 25 anos, que non se preocupan absoluto dun sitio como ese, que ten riscos e que teñen que ter, bueno, concentrar poblacións en sitios que son a morte, como se viu, para ainda podía ter sido máis, ¿no?
3: Sí.
4: Non comprendo como se pode ter un país rico con recursos e que non se preocupe en absoluto, tendo como teñen universidades que teñen xente preparada, porque moitos deles estudian en Estados Unidos e tal, Estados Unidos ou Europa, claro, que non se preocupan de eso, como se foran, irresponsables. Ese para min é o risco máis importante que ten Venezuela, que teñen gobernos que por non sei que razón, non é por falta de recursos, non se preocupan en absoluto dunha natureza que teñen salvase, e que é moi moi perigosa, podía ter sido ainda máis.
3: Sí. Oye, que me chamou a atención, falábamos antes de posibles tsunamis. En este caso non houve, ou polo menos non nos consta que chegara un tsunami despois do movimento.
4: Claro,
3: ¿no?
4: No, o tsunami son cando...
3: Cando é no mar, vamos.
4: Cando é no mar, cando
3: movimento no
4: mar. O epicentro sai ao fondo mariño, e non sempre, porque na Mariña temos moitos... Na Mariña Galega temos moitos casos de pequenos sismos, polo de agora, que é outra zona de risco, a Mariña, que non chegan a, raramente, a aparecer como pequenos tsunamis. O tsunami, unha onda meténdose pola ría de Foz arriba, ou mellor unha onda de un metro e medio, dous metros, ¿no? Que, bueno, non é moito, pero é
3: tsunami.
4: Non, o ser en terra, o movimento desta vez, o ser en terra, pois non pasou eso dos tsunamis, ¿no? O que acontece, por exemplo, en zonas como Xapón ou por aí, non pareceu. Bueno, foi unha sorte, porque ti imagina un terremoto acabando con todo, pero prácticamente o resultado é debido ás construccións que non teñen a calidade que tiñan que ter, sobre todo cun país desenvolvido como é Venezuela, que ten profesionais de alta categoría que fan obras en todos sitios, tamén aí, ¿no? Porque eso non teria pasado nada. Se tiveran feito como fan os japoneses esas construccións, claro, non pasaría nada, ¿no? Pero é así. Houve sorte,
3: sí. Sí. Bueno, pois pues de todo isto vais a falar este domingo no MACMO, no Museo de Arte Contemporánea de Corme. Insistimos en que é unha cita solidaria, porque van a estar ides estar acompañados tanto ti, Juan Ramón, como Manuel Regueiro, por EVEGA, Hermandad Venezolana en Galicia. Vai a haber unha recollida de medicamentos, material sanitario, achegas económicas destinadas á poboación venezolana. Insisto, cita máis que interesante de cara a este fin de semana, este domingo, como decíamos, a partir das 7:30 da tarde. Juan Ramón Vidal Romaní, xeólogo de cabeceira deste programa, grazas unha vez máis por atender a chamada de Radio Voz.
4: Gracias a vos, moitas gracias.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Este fin de semana en el circuito de Bertoa, ven a vivir el espectáculo del Campeonato de España de Autocross. 127 vehículos participantes de todas las categorías en la prueba más espectacular de velocidad en circuito de tierra. El sábado a partir de las 11 de la mañana y el domingo desde las 9. Campeonato de España de Autocross en Carballo, en el circuito de Bertoa. Te esperamos.
5: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, gozano encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e deixate sorprender.

0: 1 e 28 minutos do mediodía, fixemos cambios na escaleta. Falábamos primeiro con Vidal Romanía antes que con Belén Edreira, que Belén Edreira estes días, sabendo Praza dos Libros en Carballo, igual está liada de máis. Que tal, Belén, como estás?
1: Hola, Fran. Pois, de traballo pouco.
0: Andades a full, non?
1: Andamos a tope, sí.
0: A tope, a tope.
1: Bueno, unha carretando cousas palo e eu preparando pecitos aquí.
0: Bueno, irás a ver o amigo Feijó, Pedro Feijó, que é o encargado de dar o pregón este ano, non?
1: Pois a min toca me estar na tienda a esa hora, pero estou mirando a ver como vou facer, porque quedarme sin ver a Pedro... non sei, no. Eu pa min xa se dixen, vou pechar a porta e vou escapar.
0: Sí, falaba hoxe con el, nos teremos programa especial o ventres dende a propia Praza dos Libros, faremos o Voces de Bergantiños dende aló, además será un programa especial en memoria de Fernando Cabeza Aquiles. Ali, ali estaremos. Vanme sacar de aquí dos estudios, que che parece?
1: Pues estupendo.
0: Sí, ¿no?
1: Por lo menos paseas, aire na cara. Ainda que estes días casi a mellor que non se ve moito.
0: Sí, en fin, nada, que vale, vai ser una, para min, por varios diferentes motivos, vai ser unha Praza dos Libros especial, claro que sí. Pues, para sí. Ti todos os anos xa sabemos que o é. Non sei que nos vai recomendar precisamente hoxe.
1: Pois mira, hoxe... Non ten moito que ver, aínda que un dos libros dos que imos falar sí que vai estar na Plic. Pero non preparei o de hoxe pensando na Plic. Preparei no pensando neste tempo que todo día se escapou para a playa, menos eu que tiña que quedar aquí traballando.
0: Serás?
1: Lo digo con envidia de la mala.
0: Sí, notou se algo.
1: Pensando na praia e porque ademais viñeron bastantes persoas buscando... cómico ou novela gráfica para adolescentes, así como pensando a partir de 15 ou 16, porque queren que le ven algo para ler e
0: pues
1: estamos en vacacións e o que menos les apetece ler.
0: Pues está moi ben.
1: E entonces é un recurso moi guai, porque sí que é verdad que o cómic suele gustarles e como ademais o les na sentada prácticamente, por aí pois sempre imos ben. Así que escollín uns cantos que me parecen maravilla pura. E aínda que eu pensei en un público adolescente, son estupendos para adultos, vamos.
0: Vale.
1: O sea, son unha selección moi guai. E ímos comezar por Cuando brillan las estrellas, de Victoria Jameson e Omar Mohamed.
0: Uh-huh.
1: Comezo por este porque é o máis emotivo de todos. É unha novela gráfica basada na vida real de Omar Mohamed, un rapaz somalí que pasou a infancia nun campo de refugiados en Kenia. Bueno, pobre, pois, despois de fuxir da guerra xunto co seu irmán pequeno, pois, estaba neste campo de refugiados. E a historia acompaña a Omar na súa vida cotiá dentro do campamento, e imos con él, pois, vendo como vive, pois, na escola, falanos da fame, desa espera interminable, pero sobre todo do desexo de poder estudiar para construir un futuro diferente sin abandonar a seu irmán.
0: Bien.
1: E todo está contado, ademais, dende a esperanza, non dende o dramatismo. E é unha novela gráfica preciosísima e super recomendable para eso, para un público adolescente, pero tamén para un público adulto.
0: Sí.
1: É deses libros, ademais, que se lembran que detrás da palabra refugiado hai un nome, hai medos, hai soños, incluso sentido do humor, porque esta novela gráfica consegue algo bastante difícil, que te rías, aínda que o que che conten é unha desgracia, sacache un sorriso de vez en cando, e ademais emociona sin manipular ao lector, que me parece importantísimo.
0: Bueno, ben.
1: Imos a continuar con un que coñeces moi ben, porque leches... original, igual que o Lineu, pero esta é a versión novela gráfica para esa xente un pouco máis vagoneta. E falamos de Malaerba, neste caso de Bartolomé Seguí, pero é unha novela gráfica basada na novela de Savoy.
0: Sí. Non sabía eu que
1: esta novela é maravilla pura e a adaptación está moi, moi guai. E para quen non o liu, pues bueno, trasládanos a Galicia
0: dos anos
1: 80. ¿Eh?
0: Sorpresa maravillosa que saliera esta novela gráfica, sí.
1: Sí, sí, xa hai tempo, pero non sei polo que, non cheguei a pasalo pola sección. E eu sei que falaba de cómics, acordeime, dixen, coño, Malaerba, que non falei nunca del.
0: Fantástico, bueno, sí, bueno, vale. Una primeira noticia que teño. O, bueno, ¿eh? O libro de Javois é maravilloso.
1: Sí, Dios, é que nadie pode olvidar a Tambo unha vez que liu este libro. E para quen aínda non, que sepa que nos traslada a Galicia dos anos 80 e que nos conta a historia dun rapaz que medra pois descubrindo a amizade, a violencia, os medos e sobre todo as contradiccións dos adultos. E mantén ademais o espírito da novela de Javois, porque ten unha mestura constante de humor, de tenrura e tamén de dureza. A ilustración é maravillosa tamén e é unha desas historias nas que parece que non pasa nada extraordinario, ti sábelo, ata que te decatas de que o extraordinario é simplemente medrar.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pois gran descubrimiento este, non o sabía, habrá que botarlle unha ollada, o libro de Javois é maravilloso, a la herba, rieste, porque te ríes con Javois, pero bueno, outro fondo e o trasfondo teñen tela marinera.
1: Pois sí, que tiene tela, sí, señor.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Imos a seguir con un clásico que tamén é unha maravilla, e esta edición da novela gráfica é bestial. E falamos del Señor de las Moscas.
0: Ah.
1: Creo que é unha das mellores portas de entrada para quen nunca liu a novela. E, bueno, a historia xa coñecemos, un grupo de rapaces que queda atrapado nunha illa deserta e que pouco a pouco pois a civilización desaparece deixando paso ao medo, á violencia e á loita polo poder. Faime moita gracia porque ao principio cando os nenos se ven sin adultos están super felices, pensan que eso é un mundo perfecto e imos vendo como todo vai cambiando dun xeito brutal. É unha adaptación que non simplifica para nada o texto original, sino que utiliza a forza das ilustracións para facer aínda máis inquietantes a pérdida da inocencia. E se xa impresiona a novela, ver como esa violencia vai aparecendo viñeta tras viñeta resulta aínda máis incómodo. E creo que por iso funciona tan ben.
0: Bueno, hai serie, vin que había serie en alguna das plataformas.
1: Sí, e película, sin embargo, podes te creer que nunca vi.
0: No, eu empecé a ver fai un mes ou unha cosa así, ahora non sei en que plataforma é, teño que retomala, porque tiña curiosidade, pero como tampouco tive moito tempo, pois pues aí está.
1: Aí quedou.
0: Algo máis?
1: Sí, temos dous máis.
0: Vale.
1: Temos O Dragón Acordado, de Alberto Varela Ferreiro, que vai estar na Plix. E, bueno, pois é unha novela gráfica ambientada entre Galicia e a China dos anos 30, cunha aventura que mestura misterio, investigación e patrimonio histórico arredor dunha valiosa porcelana e dun antigo dragón representado nela. Ten un aire clásico de banda diseñada europea e unha narrativa moi, moi, moi cinematográfica. A mí pareceme unha desas obras que demostran que aquí tamén sabemos facer novela gráfica de boa calidade e con personalidade propia, ademais. O sea que é super recomendable tamén e a xente que poida que se pase pola Plix.
0: Bueno, pois mañá a 7 da tarde Alberto Varela Ferreiro presenta O Dragón Anuado. Vai estar acompañado por Xaime Díaz. Quedanos un.
1: E quedanos o último. Este vais interesar a ti seguramente. A verdad que pensé que demasiado duro para darle a un adolescente. A min pareceme que estas cousas teñen que lelas. E falamos de Lemonis. ETA e el movimiento antinuclear. Quizáis é o máis adulto dos cinco, pero de verdade que é unha xoia. Reconstrúe pois, o conflicto arredor da central nuclear de Lemonis, a oposición cidadá, o contexto político da transición e intervención de ETA, e abordando un episodio moi complexo da historia recente de España, pero desde unha perspectiva bastante documental. Non busca ofrecer respostas fáciles, sino explicar un contexto histórico que está cheo de matices e que ademais non se coñece moito. É un exemplo perfecto, ademais, de como a novela gráfica tamén serve para divulgar historia. E, bueno, hai lectores que se achican ao ensaio con certa reticencia e, sin embargo, pois, nunha historia deste tipo adéntranse sin ninguna dificultad e sin decatarse, pois acaban aprendendo unha chea de cousas. Por eso me parecen tan importantes este tipo de libros.
0: Bueno, pois recomendacións varias. As que nos ofrecía hoxe Belén Edreira para a praia ou para non, para chegarse a... Esta...
1: Para calquera momento, pero sabes que pasa? Que para a praia son ideais porque como os lees na tarde...
0: Sí.
1: Pois é unha lectura que te acompaña moi ben para estar fora.
0: Bueno, para chegarse a literatura gráfica, a, bueno, a novela gráfica.
1: Pois sí.
0: Está ben, está ben. Bueno, pois nada, recomendacións de Belén Edreira na xornada de hoxe. Oye, disfruta da Praza dos Libros. Verémonos por ali estes días.
1: Verémonos por aí.
0: Unha pertiña esta semana que ven.
1: Venga, chao, un biquiño, chao.
0: Unha case 39 minutos, alto no camiño e volvemos para ir despedindo Voces de Bergantiños dende Ponte Ceso con José Luis Grobas.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio. Volven as noites de cine a Carballo. Ata primeiros de setembro, 12 proxeccións en parroquias, barrios e no xardín municipal. Cine familiar, comedias e aventuras, con títulos como Padre no hai más que uno 5 e produccións galegas como Romería ou Rondallas. As funcións arrincan hoxe mércores 8 de xullo na Praia de Razo, coa comedia para todos os públicos El Casoplón, a partir das 10:30 da noite. Máis información en carballo.gal. Este verán, as noites son de cine. Agardámoste.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
4: Este fin de semana en el circuito de Bertoa, ven a vivir el espectáculo del Campeonato de España de Autocross. 127 vehículos participantes de todas las categorías en la prueba más espectacular de velocidad en circuito de tierra. El sábado a partir de las 11 de la mañana y el domingo desde las 9. Campeonato de España de Autocross en Carballo en el circuito de Bertoa. Te esperamos.
3: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
5: El demo lo canto con Honduras.
3: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
5: Que dura.

0: Casi 42 minutos do mediodía, e xa o comentábamos cando despedíamos a Belén Edreira, que un mércores máis imos ir poñendo punto final ao Voces de Bergantiños dende Ponteceso con José Luis Grobas. Grobas, que tal estamos?
1: Moi ben, volvendo á oficina de buscar o chaval do campo.
0: Bueno, bueno, é o que te cobran, non?
1: É o que ten, a conciliación. Bueno, oye, temos alternativa, sí, gracias a Dios, sí, a esta empresa dan tamén. A ver se non teño problemas, porque estou pasando ao lado do cortacésped do concello. Vou pasar rápido, que fai un ruido.
0: A ver se che vai cortar a liña, non?
1: Claro, hoxe non, xa teño todo preparado. Wifi apagada, todo.
0: Ben. Hoxe recibinte escoitando a Marilyn Manson. Que disfrute de concerto o sábado no Resu en Viveiro. Que queres que che conte?
1: Mira, teño... Eu non son moi... seguidor de ese tipo de música.
0: No eres muy metalero.
1: Pero, bueno, Marilyn Manson, una persona que al final hay canciones que se acaban llegando porque son cultura general.
0: Sí, sí.
1: Yo creo que sería un concierto que incluso a quien no llegó... Hombre, a ver, si no toleras ese tipo de ruido, no, pero incluso a quien no sea su gusto musical, pero tenía mente un chisquiño abierto, que es un concierto tremendo.
0: Un auténtico espectáculo. Facía más de 20 años que no se subía a un escenario, creo. Bueno, a ver, empezó Xira, ¿vale? Ya este año por Estados Unidos, sí. Pero volvía
1: después. Sí, bueno, después más de... a oportunidad de ver un artista, eso, que a mejor dentro de poco anuncia ta... que se retira o...
0: Está como de 15 años, o rapaz. Bueno, non estaba solamente Marilyn Manson, ¿eh? Podemos disfrutar sí, de sí. Todo o cartel do sábado. P.O.D. moi ben, bueno, en fin, todo o que podemos disfrutar, maravilla. Eu recomendo a todo mundo que unha vez na vida que pasa polo Resu, eso é outro mundo totalmente diferente. Un aplauso, xa que estuve aquí, pues un aplauso pola organización, maravilla.
1: Sí, un espectáculo.
0: Dito isto, nos falamos de videoxogos. Mira, que ten banda sonora, mira, bueno, en algún que outro videoxogo aparece música de Marilyn Manson, que os sepades.
1: Pero espera, vou che meter unha cousinha no medio, porque estaba escuitándote antes e falaste dos terremotos, acordei e me dixen, ostra, pois pareceme interesante tamén dar nada, dous minutos hai unha cousinha, unha cousa, para que vexamos que a veces a tecnología e agora a inteligencia artificial, que está todo mezclado, como ben usada salva vidas. No terremoto de Venezuela,
0: sí.
1: Vale, os teléfonos desde fai moito tempo.
0: Ay, sí, algo escucho,
1: levan os... Xa falamos outra vez do outro terremoto, sí, pero sí, que agora sí. Hai vídeos nos que se ve, hai vídeos de cámaras de seguridade, de negocios, de tiendas, nos que se ve funcionando o sistema, é espectacular. Os terremotos, así rápidamente, é un pouco de, como se di, cuñado de ChatGPT, vale, teño cero conhecimentos de sismografía, por favor, que nadie tome os meus datos como verídicos.
0: Para eso se estaba Vidal Romaní, con quem falábamos.
1: Correcto, exacto. Hai xente que sabe, que vai explicar moito mellor que a mim, pero posiblemente esta parte, mellor non, bueno, non é tampouco a que se suele falar, en caso de, ele vai falar de sismografía, entendo, outros temas. Pois nos terremotos hai unha primeira onda que se chama a onda P. Esa onda é rapidísima, viaxa a velocidade do sonido, pero é unha onda que nós normalmente non sentimos. Vale, daí ven isto de que certos animales...
0: Ay, sí.
1: De tal, vale, pois pues eles detectan ese tipo de ondas porque escoitan, vale, o típico que os cans escoitan
0: sonidos diferente,
1: que nos oímos, frecuencias diferentes e tal, vale. Pois son esas ondas. Que pasa? Que todos os teléfonos que nós temos apoiados nunha mesa, no suelo, tal, ao mellor no bolsillo non, porque... O teléfono ten uns algoritmos, vai sabendo que é unha falsa alarma ou que non, pero se eu teño, poñamos, 20.000 teléfonos apoiados encima dunha mesa, e os 20.000 teléfonos reciben esa onda, ademais eu podo calcular que esa onda se está expandindo, está indo dunha dirección hacia outra, eu podo dar por sentado que ven un terremoto.
0: Sí.
1: Pois a nube, vale, a nube de Google, os ordenadores de Google reciben toda esa información en milésimas de segundo.
0: En tempo real, sí, prácticamente.
1: Pan os cálculos do epicentro, según a velocidade, según a distancia, como se vai expandindo, vale, só hai unha imagen en internet espectacular, que é eso, como unha onda expansiva, pero é a señal que foron enviando os teléfonos. Entón, devolve esa señal, a señal Google tardou... solo 9 segundos en enviar unha alerta a 11,4 millóns de personas de que estaba se producindo un terremoto. Ese terremoto tardou, en algúns casos, 2 minutos en chegar a donde esa xente recibiu a alerta. Entón, evidentemente, non hai un cálculo real e tal, pero salvou vidas, sí. Hai mogollón de vídeos nos que se ve xente abandonando edificios, abandonando tiendas, abandonando tal... porque había tres pais, un vídeo, por ejemplo, que vin eu, que están tres personas sentadas e de repente os tres reciben alerta e salen correndo para fora. Vale, sí. E o edificio colapsa, cae.
0: Bueno, dos minutos entonces, son dos minutos, ¿eh? Ollo, ¿eh?
1: Claro, a ver, depende de la distancia que estés al epicentro, evidentemente, sí, bueno. Pues vai ser más o vai ser menos, pero me refiero, non todo daí a non, que nos estamos sempre falando de que vai acabar con tal, hai moitas cousas que van usadas, esta unha delas é un servicio que sacou Google fai, creo que foi co terremoto de Haití ou tal, como que o expandiu, entendo que levarán traballando neste moito tempo,
0: sí,
1: pero, sí. Pero, bueno, pois pues eso, que ao final... Levamos tanta tecnología no teléfono, tanta tecnología no bolsillo, en canto a sensores de movimiento, sensores de temperatura, sensores de humedad, que un dispositivo solo pues aporta o seu pizquiño de información, pero unha nube de 100.000 dispositivos poden aportar unha información brutal en canto a eso, a que vai pasar algo, que tal, que está pasando aí ao lado...
0: Sobre todo a rapidez co que poden computar todo isto, vale? Porque en milésimas de segundos, e de repente...
1: Bueno, isto é unha cousa que se pode activar, sí, normalmente van activada, houve xente que, aquí entramos, ¿no?
0: Sí,
1: nos flipados, negacionistas de me espían, non sei que desactiva, que en ajuste de seguridade de emergencia, pues, é o de activar as alertas, que por este sistema tamén entra o S-Alert,
0: sí, tamén.
1: Os mensajes estos do S-Alert, que, por ejemplo... E creo que ainda se usou agora fai pouco para evacuar a xente que está no incendio de Cataluña. Bueno, vale, que, bueno, pois pues agora temos moita tecnoloxía no bolsillo, ben usada, pois pues, salva vidas. Pois pues, así un pouco o resume hoxe.
0: Bueno, pues eso, que vale. Tamén tiñamos que falar disto.
1: Por rato, sí, eu estaba escuitando e acordei.
0: Queres falar agora de videoxogos?
1: Sí, quero falar porque eu como xogador de videoxogos old school, dos de antes, acaba de anunciarse unha cousa que me pon moi triste, que creo que vai ser o fin dunha era, porque, bueno, era algo que se vía vir, pero donde estas cousas que hasta que pasan non as ves que diste, vale, ahora xa é verdad. Vale, Sony acaba de anunciar que vai deixar de fabricar os xogos en formato físico.
0: Ui.
1: E con Sony van ir moitas empresas atrás. O sea, non é o mismo que isto paga unha empresa pequena e diga tal que un demonio como Sony, que é o dono de PlayStation,
0: sí.
1: E que fabrica mogollón de xogos. Porque aparte Sony, paianos, Sony iba por un lado, Microsoft iba por outro e tal, pero ahora son tontos non son. Hai moitos xogos que son exclusivos, pero hai outros moitos que non. Entón, Sony fabrica xogos para Xbox de Microsoft, e Microsoft fabrica xogos que se poden executar na PlayStation, entón, Microsoft irá detrás e acabarase por tal. Problema desto, aquí entramos co dilema da propiedad.
0: Claro.
1: Nos pagamos por un producto, pero ese producto en ningún momento é noso.
0: Claro.
1: Vale, eu non estou falando, aquí é diferente, por exemplo, hoxe en día, da mesma forma que existe Spotify, existe... mogollón de servicios, por exemplo, Microsoft ten un que está moi ben, que se chama Game Pass, que ti pagas unha suscripción mensual de 20, 25 euros o mes, e tens acceso a un montón de xogos, xogos de primeiro nivel, xogos novos, tal, é como a Spotify, mentras pagas, ti podes acceder ao xogo, instalalo, xogalo, cantas veces queiras, mentras teñas a tua conta en tantos ordenadores como queiras, é como un videoclub, vale, sí. Pero tes, en vez de pagar cada vez por unha película, pagas unha suscripción mensual e podes pedir todas as películas que queiras. Pois igual, pois videoxogos. Eu aí quédame claro que ese videoxogo non é meu.
0: Sí.
1: Vale, no momento que unha Spotify
0: vale, decirlo, vale.
1: Que eu deixo de pagar, non podo acceder. Pero eu vou á tenda, compro o GTA 6, que acaba de salir ahora. Ou o Super Mario Bros, dame igual. O que sea.
0: Sí.
1: E agora non vai vir un disco, vai vir un código. Ese código, vas á páxina web de quen sea, descargaste o xogo. Que pasa? Que o día de mañán pasan 10 anos e moitas veces por permisos de... como se chama? Por dereitos de uso, vale? Moitas veces os videoxogos caen, fíjate tía tontería, porque firman un acuerdo de dereitos de usar unha canción durante 10 anos. E os 10 anos cae o dereito, non o poden renovar e teñen que quitar o videoxogo da venta.
0: Wow.
1: Por unha canción, a mellor, que ni siquiera é principal, pero sí. Funciona o mundo dos dereitos, funciona así. Entón, que pasa? Que dentro de X anos eu paguei os meus 80, 60, 70 euros por ese xogo, o meu ordenador é válido para xogar, o xogo tiña un modo offline, vale? Non só online, senón E o Super Mario, podo, eu hoxe en día podo coller o meu Super Mario da Nintendo NES do ano 1990 e telo na videoconsola e xogar.
0: Sí.
1: Non, nada me impide. Pois non, vou ir e, vai me, e cando vai a descargar o xogo vai me dicir, ai, borrámolo porque nos facía falta o sitio para outro xogo. Vale, entón, que pasa coa miña propiedad? Non tanto que se fala hoxe en día da propiedad privada, de que de respetar a propiedad privada, porque, claro, e hai un... Bueno, hai nada, que as empresas van a fazer o que queiran, e o mellor consumo consigue fazer algo, pero sí, hai un movimiento bastante grande para que se conserve, porque además hai, evidentemente, interés para eles, cárganse o mercado de segunda man enteiro, pero co mercado de segunda man, é o que falamos moitas veces...
0: No mercado da segunda man, se tal... temos as consolas que son válidas, tampouco hai maior historia, non? Quero dicir...
1: Pero, máis aparte, é unha das maneiras de entrada... O sea, eu recordo a época na que agora eu teño na miña biblioteca porque eu estou
0: suscrito claro, claro, a varias plataformas, plazo, sí, porque non habrá que vender nas tendas de segunda
1: claro,
0: man.
1: Claro, eu teño na miña biblioteca do ordenador de xogos entre Steam e... como se chama outra? Epic Games, teño como 4 ou 5 plataformas das cales algunhas regalan xogos todas as semanas e tal. Non sei, igual, non sei, quero un 300 xogos. Pensando ordenador a veces, bueno, ahora xa un xogo moito, pero entendo ordenador, non sei a que xogar. Antes non, eu antes tiña a miña videoconsola e tiña aqueles 5 xogos. Eran os que había, os que fora conseguindo comprar ao largo de anos.
0: Sí.
1: Non eran 5 xogos nun mes.
0: Nos tengamos a Nintendo DS, os últimos xogos xa hubo que comprarlos
1: en digital,
0: online, vamos.
1: Correcto.
0: O sea, que hubo que claro, descargar os códigos.
1: Pero iba a casa do meu amigo...
0: Non sei, escoita, non quero meter a pata. Non quere dicir isto que non existan físicamente, que supoño que sí, pero bueno.
1: Sí, por ahora sí,
0: claro,
1: pero
0: como
1: están
0: falando,
1: non claro. Claro,
0: por aquí igual non encontras ese xogo en concreto, bueno, pois pues, al final tens que facelo así.
1: O formato digital é moi cómodo, pero eu entendo que eu ahora, eu o meu fillo, a súa videoconsola...
0: Pero
1: escoita,
0: os de Super Mario temos los físicos, vale.
1: Claro.
0: Esos temas claro, físicos. Sí.
1: Claro, eu agora entendo que o día de mañá o meu fillo compra un videoxogo e de repente vai a casa un amigo co seu videoxogo e podería xogar. Agora xa non. Porque a
0: además que queda feo,
1: seu...
0: que antes podías regalalo, empaquetábalo, quedaba moi guai, pero agora que, claro, que empaquetas, unha tarxeta.
1: Isto é o mismo que se mañán aquí Belén poderíame dar a razón, é como se mañán din, "No, agora só se van vender e-books."
0: Claro.
1: Firmados digitalmente, tal, de maneira que ti non vas poder prestar un libro. E o acceso á cultura, moi probablemente, funcione moito en base tamén a regalar préstamos, a deixar o que xa ti leches. Para mí, unha das cousas máis bonitas da lectura é que alguén che regale un libro, porque xa foi leído, ese libro sirve para tal, e mas hai moita xente, joder, vou poñer un ejemplo que incluso a mí me está doendo de simplemente de que me veña a referencia a cabeza, pero xa que ira un día dixo, coño, a mí non me jode que a persona que non ten pasta para comer casi, que pirateo o meu CD. A mí, jódeme que me pirateo o CD, un tío que ten un coche claro, de 50.000 euros.
0: Claro.
1: Vale, pois, pues, é un tío que eu sigue digo, ei, este é o meu traballo. Ahora, eu sei que a máis da mitad da xente que oi a miña música oi na pirata, e alegrome porque tamén me sirve a min de tal, non hai ningún problema neso, é parte da cultura, funciona así. Outra cosa, cando xa, pois, pues, non digo que Shakira, porque Shakira é multimillonaria, non ten ningún tipo de problema, vale, pero... Hai moitos artistas que saben que parte de que a xente os conoce é porque aquela persona lle prestou o seu libro, o seu disco, o seu xogo, que sea,
0: sí,
1: outro
0: certo, para que
1: xogara.
0: Como nos pasou a todos na casa, cos irmáns, que nos pasábamos...
1: Correcto, entón agora perdese un... Perdese aí unha sí, cultura sí, do tal que eso, que evidentemente vivimos nun momento no que todo se trata de maximizar beneficios, de ganar cada vez máis, de gastar cada vez menos.
0: Despersonalizar as cousas como son.
1: Sí,
0: temo que ir deixando, Grobas. Que estou mirando o reloxo, que ao final, mira, casi nos pilla o toro. Pero estou totalmente de acordo contigo. Non sei, ao final, as cousas... Antes collías lles cariño e agora xa
1: claro,
0: é tan impersonal. Que,
1: eu, en entendo fin, que é un mundo que non a xente non... Que somos 4 xogadores, pero eu diría a xente que o levar aí. A que mañán prohíban os libros en físico e só os eran digital. Sería gravísimo.
0: Sí.
1: Pois, cando veas las barbas de tu vecino cortar...
0: Pon as túas a remollo. Oye, escuitámonos o mércores que ve unha aperta grande. Cuídeseme moito.
1: Unha aperta, chao.

Quédanos, nada, 3 minutos para chegar ao fin deste Voces de Bergantiños de mércores. Disfruten da tarde, nos volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez. Chao, chao.

0: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se vese un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya. Radio Voz. Radio Voz Bergantiños. Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
2: Este verán vive a artesanía en primeira persoa no Castelo de Vimianzo. Chega a Artesanía Viva 2026, unha completa programación de obradoiros participativos para descubrir os oficios tradicionais da man das propias artesás e artesáns da Mostra de Artesanía. Vidro o soplete, olería de buño, panillo, tecido do liño, maquetas de embarcacións, nasas ou artesanía en palla. Todos os sábados, entre 11 de xullo e o 12 de setembro. As prazas son limitadas. Inscríbete xa en vimianzo.gal/turismo. Concello de Vimianzo, vive a tradición, crea coas túas mans. A Mostra de Artesanía conta co patrocinio da Deputación da Coruña.
3: Este fin de semana en el circuito de Bertoa, ven a vivir el espectáculo del Campeonato de España de Autocross. 127 vehículos participantes de todas las categorías en la prueba más espectacular de velocidad en circuito de tierra. El sábado a partir de las 11 de la mañana y el domingo desde las 9. Campeonato de España de Autocross en Carballo en el circuito de Bertoa. Te esperamos.
4: Volven as noites de cine a Carballo. Ata primeiros de setembro, 12 proxeccións en parroquias, barrios e no xardín municipal. Cine familiar, comedias e aventuras, con títulos como Padre no hai más que uno 5 e produccións galegas como Romería ou Rondallas. As funcións arrincan hoxe mércores 8 de xullo na Praia de Razo, coa comedia para todos os públicos El Casoplón, a partir das 10:30 da noite. Máis información en carballo.gal. Este verán, as noites son de cine. Agardámoste.
2: Este verán, ven a Camariñas, visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte. Do 24 ao 26 de xullo, gozano encaixe no camiño do seu mercado medieval e da Festa do Marisco. Tres días intensos con representacións históricas, artesanía, palilleiras en vivo, desfile de moda e actuacións musicais. Consulta programa en www.oencaixenocamiño.com. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender.
1: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
5: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
6: Radio Voz, alegría de vivir.

0: esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada vexe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Alegría de vivir para mí son esas mañanas de fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades. Ese as trae Félix Jorquera, todo me llora.
1: Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Hai unha radio que busca la tensión e outra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Y desde Caldas nos vamos a Santa Cruz de Arrabaldo. Tenemos allí a Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, Susana. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos por ahí?
2: Bueno, hay moito calor.
1: Bueno, pero non vai xa unha temperatura por aí?
2: Sí, va, esto, corre así un pouco de fresco, pero isto non é nada.
1: Bueno, pois hai que ter moita paciencia, non queda outra.
2: Que remedio.
1: E que canción queres así, Pilar? Contame.
2: Mira, Foliada do Celta.
1: Foliada do Celta, da Roda.
2: Sí,
1: moi ben.
2: Da Roda, sí.
1: Moi ben. E para quen vai esta foliada logo?
2: Mira, pois, pa miña compañeira Mispirina, pa filla, pa Linita, pa Esperanza Dubiñas, pa Esperanza e pa o marido que están alá en Barbantes e dime que lle dedico as cancións a todos eles, non?
1: Ai, pois hai que incluílos.
2: E
1: vale.
2: Pa o meu marido, pa miñas sobrinhas e pa miñas fillas, claro.
1: Moi ben, Pilar.
2: E pa vos tamén.
1: Moitas gracias. Pois mandamos un biquiño moi grande.
2: Hasta pa próxima semana, a ver se me
1: centro,
2: porque ayer e antes de ayer facteime de chamar, pero nada.
1: Pois foi hoxe ao final, moi ben.
2: Ben,
1: pois a seguir ben por aí, ánimo co calor, vale?
2: Vale, gracias.
1: Gracias, chao. Pilar, chao.
2: Chao, chao, chao.

0: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Y viajamos ahora hasta Betanzos, tierra de tortilla excelente y también muy buena gente. Tenemos allí un mensaje que nos manda Isma. Dice, hola, buenas tardes, Susana, me gustaría que me pusieras un mix para bailar de la orquesta Panorama para dedicarla a toda la gente que le guste esta orquesta y especialmente para mi amiga Monse. Pues venga, también para ella, bailamos con Panorama.

0: está preguntando Víctor si son Manolo eu. Eu son Susana, sí. Ti que tal, Manolo?
1: Ben, ben, do momento.
0: Todo ben, bueno, alégrome.
1: Quero como poñes unha canción de Camilo VI, Te vas, amor.
0: Vale, e para quen ya queres dedicar?
1: Para todos os oyentes e para todo o Radio Voz.
0: Veña, Manolo.
1: E para Francisco Nojeira do Curistanco.
0: Moi ben,
1: pois. E para pues... todo o Joans e Xuani.
0: Vale, pois pues estou mirando o título da canción, porque me... non sei se será exactamente así, E te vas, amor. De Camilo VI. Ti estás seguro de que o título é ese?
1: Eu si, non sei o título, ah. Tem unha canción que di Te vas, amor.
0: Vale, vale, vale, perfecto, algo de mí chámase. Vale a canción, algo de mí, de Camilo VI. Pois poñemos, chavale, Manolo, unha pertiña.
1: Vale.
0: Gracias, ata outro día, chao.
1: Chao, chao.

0: ti. ¿Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.